Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: My baby boo, yeah, that's right, I'm talking to you. That's just my baby boo, yeah.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle.

lett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Thank you.
1: Treasure.
0: Ready, Def?

0: her med Come Over. Den siste timen av sendingen, da skal det både bli prat om Campus Alta og studentlivet der. Vi skal også ha og ringe opp konkurransevinner, så ikke gå glipp av det.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8.
2: Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet opp på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
2: Så NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det er viktig å faktisk øve.
4: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det er jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brand og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er det nok mange som ikke er helt flinke nok ennå.
2: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarksnytt. Sametingsråd Jon Christer Mudenia støtter vurderingen av at Fosen-dommen klargjør sjøsamiske rettigheter i Tanafjorden. Finnmarkskommisjonen har nylig slått fast at innbyggerne her har sær rettigheter til fiske i fjorden. Mudenia sier Sametinget vil bruke både Fosen-dommen og kommisjonsrapport til å styrke sjøsamiske rettigheter.
6: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og lidende seg av det, så at på Sametinget sin side så er det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nå får jo vi en større utredning som er med å styrke argumentasjonen rundt det.
5: I dag fortsetter Norges historiens største rettssak om fiskerikriminalitet. I går kom det frem at politiet mener de tiltalte har varslet hverandre om kontroll ved å gi politiet og kontrollører kallenavn som Folke Gule Vester eller Boys. Meldinger som De Blå er på ferga mener politiet ble sendt for å nettopp varsle om kontroller. I retten ble det påpekt at flere personer skal ha vært involvert i varslinga, ikke bare de tiltalte.
7: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
8: Du, er det ulovlig der?
7: Altså, Norge er jo et fritt samfunn, det er jo, og det er ytringsfrihet der, så det kan jeg ikke si.
5: Det sa aktor Tor Børge Nordmo til reporter Pål Hansen. Areanet har startet grunnundersøkelser ved Repvåg transformatstasjon for å oppgradere strømnettet til Honningsvåg til 132 kilovolt. Stein Isaksen i Arena Nett sier i en pressemelding at selskapet...
9: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09:00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring I begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lang dager. Så lenge arbeidene pågår vil det være omkjøring. Det ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien stengt I dette området. Det vil bli økt trafikk I Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien I Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor I området og ferdes I området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien I Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12:00. Vannet vil kunne være borte I 2-3 dager for abonnenter I Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger I Nordvågveien blir dem også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk I tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre I Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21:30, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22:01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene I bilen. En mann I 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring, føreren tatt med til legevakta for sjekk, materielle skader på bilen og bilberger bestilt. Politiet vurderer å opprette sak. Arbeid med å restaurere Kjellvik I full gang, og målet å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over Skaret. Det jo et helt uberørt sted siden 1962, og I tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier I Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere fremtidige filmproduksjoner. De siste årene det lagt ned betydelig arbeid I området. Skaret blir restaurert med oppbygging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet kommet frem til pakkhuset. Kaiområdet også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto I Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert I Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum I 5 dager med filmvisninger, regissørbesøk, filmsamtale, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidra til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige

startet Skrivfestivalen I en pressemelding. Infranor SA nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet tatt med I sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet I en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men det her viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører I Nordkapp Jan Morten Hansen I sin tale. For Infranor sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt I kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, NO Miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør I Infranor Eli Nilsen, da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet I hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn turen. Freja turen spiller I Alta onsdag. Turen Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Guldkort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat I mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, turen Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turen Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse Fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Laman Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg noe av Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn. Videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter ifølge bransjestatistikken.

0: neste stikken. Nå oppfordrer trygg forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler for hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring i en pressemelding. Økning i antall vannskader i norske hytter på over 40% fra første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter i store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrt regn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. september. I 2028 er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres i hele Norge og markering av navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene i Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Været i Finnmark siste døgn, varmest Nussvåg 16,6 grader tirsdag før klokka 15, lavest temperatur Karasjok minus 1 tirsdag klokka 08.00, kraftigste vindkast Kalemyr, Lebesby 27,7 meter per sekund før klokka 10 tirsdag, mest nedbør siste døgn Sjorsjavre i Karasjok 5,9 millimeter. Observasjoner gjort i morges. Onsdag 16. september. Honningsvåg og Fruholmen 10 grader, sørlig laber bris 7 meter per sekund. Mehamn 10 grader, sørlig lett bris 4. Lakselv 9 grader, sørlig laber bris 7. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 11 grader, sørvestlig lett bris 4. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser i øst. Skya, perioder med regn, mest i indre strøk. Temperatur i Gjesvær, 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris. Torsdag kveld, nordlig frisk bris i vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur i Kammervær, 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv.
3: Det her er salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det er enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til «På grensa til allsang» på menighetshuset torsdag 17. september klokka 17.

0: I denne sendingen så skal vi høre at Infranord sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal også høre om planene I Kjellvik. Og vi får mer fra seminaret om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkapp Filmfestival så hadde vi en liten seanse på Perleporten hvor vi snakket om fiskeværet Kjellvik og Terje Eggen, det jo du som har kjøpt Kjellvik og Kjellvik Brygge. Katti, fikk du den her forelskelsen for Kjellvik? Var det når du sto I skaret og så det første gang, eller måtte du bearbeide det litt?
2: Dette har gått over en lang, lang periode. Jeg begynte å bli... Jeg ble jo veldig fascinert av Hamningberg når jeg var I Vardø fra 1980 og ble godt kjent med folket der ute. Og nå da etter hvert Kjellvik ble til salgs, så ble det jo til at Jorunn og meg gikk over fjellet og fikk se hvordan det så ut der. Og så har det vært en det var vel, det pågikk vel en 3-4 år litt fram og tilbake, og I mellomtida så bygde vi opp et fiskebruk, eller gjorde om et fiskebruk I Henningsvær, som var en stor jobb. Og når jeg begynte å bli ferdig med det, så glemte jeg jo aldri Kjellvik. Sånn at vi dro tilbake igjen, og etter hvert nå så var tida inne for oss å gjøre noe der. Og det var på høy tid. Jeg tror hadde vi ikke begynt for 2 år siden med stormsikringa, så hadde det gått gærlig den vinteren.
1: Men hva det som gjør Kjellvik så unikt? Det at det urørt og forfalt, ja, eller det uten vei, eller hva?
2: Ja, det alle de tingene der. Det jo et uberørt sted siden 1962. Og I tillegg da, så har du en helt unik mulighet for meg, for at jeg kan ta hånd om hele. Altså... Du får ikke kjøpt et sånt sted der du kan få hånd om hele området og har en så lang historie som Kjellvik har som du kan bygge videre på og skal du skape noe I dag så tross alt Finnmark noe annet enn snøskuterer og ATV'er og det vi skal skape I Kjellvik det finnes ikke og med det samarbeidet nå gjør med Knut Erik Jensen det vil sette da det på kart, og jeg tror, som jeg sa I intervjuet, at vi kan få mye flere filmopptak I Kjellvik med helt andre aktører enn han Knut Erik Jensen. Og det jo det jeg ønsker, å bringe både historie og kunne skape noe unikt. Og jeg gikk jo så langt at jeg la frem at det var med et fredssenter.
1: Men så det her med skare og få adkomsten I orden. Der har du folk I arbeid allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med skare for 2 år siden, og I fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvoll, som tente umiddelbart, og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der, og det jo finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk skjerpa til å jobbe I 4, de skal jobbe der I 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg imponert over den jobben de har gjort der da. Vi stablet opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over skaret.
1: Men det som... Sånn når jeg har vært I Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det overgrådd, det nedgrådd. Det vanskelig å få liksom, oversikt over alt som har vært der. Men du har begynt å kartlegge de murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp. Vi har jo I forbindelse med reguleringsplan. Det jo en stor sak. Den skal jo gjennom 9 etater. Og I det da så det både grunnboring, og det registrering. Det flomrapporter, og det skredrapporter. Og I den forbindelsen, I sammenheng med all den historieinteressen som jeg har, så har vi registrert alle. Jeg har 40 grunnmurer på min eiendom, og I tillegg så har vi kirketomta. Og dette jobber jeg jo fortløpende med, å kunne registrere og finne. Og målet vårt jo å kunne bygge på de gamle murene.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her I orden, og har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre det her prosjektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som, som da ble blåsner, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Ambert Akse har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi mangler bare nå oss og en steinsetting av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha langgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og ribb fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka. På land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der 8-kantige kirka som stormen tok på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon, og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken, så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har ikke å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på det. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i dette her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene?
2: Det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde ikke jeg kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte, og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb for oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust på Torsken Stoler Vi fra Båtsfjordmiljøet, så var det invitert til en samtale hos Pæreporten Kulturhus av Nordka Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjoda Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, hun er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord, har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det sjåen han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre, hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det ble jo litt dystert, så jeg enig med Ogur, vi må bryte litt opp. Jeg har en historie fra en som jeg jobber med, han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt, så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de ja, nei, prater de litt, så sier de ja, her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster jo så som 3-4 millioner for leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000, som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra, så det. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøya. Vi kalte det for kråka. Flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen. Og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten. Så Ingunn Lister, som hun heter, gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier jo, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral. Men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering.
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det
5: en velsignelse.
7: Det en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Det ene er sett noe her bak og 4 av dem er Sherpa som driver og er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på trykk i avisa der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det er jo veldig sånn fin, lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så er det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren for han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsø hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhodet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror jeg brukte 3-4 dager for å få fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktig. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk de tok det tåret da jeg traff dem nye. De fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt at de skulle legge ned asylmottaket. Det her jo i Storslett Nordreisa. Og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina. Men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge jeg har en kone og en svigermor, den dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller til å få folk som er utenifra til å slå seg ned og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, eller så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise med flyet titt ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass? Så det sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen...
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja, takk. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet jeg hadde hørt mest om i Kjøllefjorden. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå... Ja... Jeg ser det... Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg i. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer... For vi, hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk og... Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstarten. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Uansett, jeg hadde jobbet på andre båter og sånn, men vi også kuser, vi liker å kuse oss i livet. Og kjæreste min, så... Aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk. Så vi bare levde livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som... Ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vadsø, masse i Båtsfjord. Så den en dag jeg bare bestemte, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn. Jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjørsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig... Jeg hørte folk, de sa, ja, du kan få støtte, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjask, det første kjask. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den kjasken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honnesvak, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratet med mange folk egentlig som feskere på store båter. Og når du fesker på egen kjask, du ikke bare fesker. Du mekaniker, du fesker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så... Og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Og nå det fjerde år jeg egentlig driver med kjask. Og nå kanskje jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare lever på sted med bro. Kanskje med bro. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 feskere, 10 som bedrifter som starter opp, 3-4 de avslutter med det med drift fordi det veldig mye investering I dag, dere alle vet priser gikk opp alt koste kjørta og så det egentlig når du begynner når du kjøper seg en kjask og når du har en når du starter med å fiske Første 2-3 år du har ingen som penger I lomma eller på kort. Sånn det. Sånn det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte. Og så, hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi som grunn egentlig det, som var det jeg var over 35 år.
7: Ja, så du må være under 35
12: år. Du må være under 35 år. Ja.
7: Akkurat. Ja. Så du var for gammel.
12: Jeg for gammelt.
7: Det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag, men der var de for gammel. Ja.
12: Ja, men det fint egentlig feskere. Den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånt, men det ikke som støtte. Du egentlig får lån på en billigere rente.
7: Ja.
12: Som du må egentlig betale tilbake.
7: Ja.
12: Men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp, fordi du får litt hjelp. Når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg kjask og utstyr og alt mulig, og det ikke bare du skal nå fær på havet som jeg gikk på havet. Første 5 dager jeg kommer tilbake bare uten fisk, bare problemer. Ja, så det sånn det.
7: Ja.
12: Her I Honningsbakk I fjor, det veldig fint hva Guro også sagt at dere hadde I båtsfjord som for og språkkurs og ja, for innflytninger at de kan kanskje ja, som ta en kafé og bare prate om alt mulig på Pelleporten også det var organisert I fjor hva heter den? Get in og I en moment vi hadde hvor mange folk hadde vi her? Var det 40? som var här för massa forskjellige land och det var egentligen väldigt fint. Det var
4: en gång I
12: uka. Ja, det var en gång I uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för de jag husker hur när det var avslutning av den get in. Hur folk egentligen som vi hade mött som vi aldrig mötte för som egentligen bor här. Hur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Mm. Och det var inte bara folk från Anja land, det var också norska folk, det var folk härifrån från Anja stad I Norge. Det var jag husker bara det som den var skikkelig tacknämlig på slutet.
7: Ja, det är viktigt. Det här sitter och Guru och suffleret med och säger att mötesstäder är viktigt och det är jätteviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan alltså det här med att organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del såna ting, men väldigt mycket av det här är baserat på frivillig arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så må man också ha nok folk till stede som har möjlighet att driva frivillig arbete och då är det sån för exempel fly in fly out är inte lösningen där. Lisa, ja,
13: nej, egentligen så blev det ju på något sätt runda av men I förhåll till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs också de lokala för Hva poenget med at vi skal samle her alle dere som ikke kommer fra det ganske land, så kan vi snakke engelsk I lag eller møtes på et felles språk så det var jo et viktig poeng for oss gjennom Get In-prosjektet og så kan man si mye mer om det og at tilbakemeldingen på det har vært veldig fin men utfordringen nå jo vi hadde et år med støtte fra fylkeskommunen for å gjøre det prosjektet, det dekte I halv stilling for oss på huset på Pellvorten og så står vi her nå og hver uke så treffer folk som jeg traff en gang I uka hele fjoråret og nå møtes de bare plutselig og jeg får ondt I magen hver gang for jeg ser dem ikke lenger så det liksom så står man her da og så det her et privat kulturhus jeg kan ikke bruke 50% av min stilling på dugnad det har ikke det her huset råd til så står vi her og det er så fortvilende å være liksom den situasjonen så skal vi sende inn tusenvis av rapporter alt skal stå liksom med ord og tall hvordan skal du skrive et tall på når folk sier det her gav meg liksom liv det gav meg et sosialt liv, nå gir det mer mening å bo her, ikke bare jobben jeg har noe mer enn bare jobben så folk som kommer for å jobbe på Scandic de kommer I mai og så ferder de I september plutselig har de noen grunner, kanskje jeg fant seg en kjærest kanskje det var liksom, jeg likte å klatre eller Gud vet men liksom, det å finne noen andre ting enn bare, den jobben viktig, men som dere egentlig har snakket om nå hva mer det som gir meg en verdi og hvorfor bør jeg, hvorfor trengs jeg her og at liksom, det der med at ikke vi skal sitte og tenke sånn her det dere som trenger oss dere trenger å lære våre språk, følge våres ting og våres kultur men vi har så mye vi trenger fra alle som kommer, og det var fantastisk I din film, Guru, I går når de her eldre, kjekke karen satt, og han enig sier det en velsignelse å få de folkene hit, og da tenker jeg tenker at så mange, fordi at det fortsatt veldig mye rasisme enkelt og greit som lever og I det her landet hvor vi har all verdens med ressurser til å kunne være bedre så det var bare så nydelig å se at noen for mange ganger kan jeg tenke det en generasjon som jeg nesten ikke har håp lenger til vi må rette oss mot de unge at det her skal være vi blir mer og mer multikulturelt land og vi har så mye å lære av det og vokse på det sånn at liksom ja, jeg synes det var så fint når han sa sånn, for en velsignelse å få den arbeidskraften og få hvor mye vi liksom vi også vokst på det på så mange måter men ja, det var ikke jeg hadde jo ikke spørsmål jeg skulle bare fylle inn
7: ja. Flott
14: Da jeg så filmen til Guru I går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut I 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone i hele filmen, og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, utenlandsk par, som der man spikret til salgs på veggen, og så si, jeg tror det var hun som sa til han, kommer vi til å trives på andre plasser enn i Båtsfjord? Det var en veldig sterk melding. Og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her, at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ute og går her. Men det er faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finn ut i overmorgen at han skal avslutte krigen i Ukraina, så står vi overfor et ganske stort problem, i den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem. Så, og det er en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her, oppgave for sivilsamfunnet, når vi har så utrolig mange folk i transitt, særlig i disse her i Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få hver av og en av dem enten til å være 3 år ekstra eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men i alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet er at lander du på flyplassen her i Honningsvåg og har tenkt å være en stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
15: Man får de høye utgiftene og regningen, og det er problematisk, men jeg tenker i det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det er gammel båt, regninger, men hva det er sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det er et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det i åpen gruppe, det er veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det er umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
16: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst i Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg i hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det er jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg født og oppvokst her. Det er fantastisk å bo her. Det er masse muligheter her i fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flinke til å støtte og få frem.
17: Kommunisere
16: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre gode. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg i hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape negativ stemning, og som vi sa her i begynnelsen, så er det jo noe med at det er jo ganske vanskelig å forstå når man har sett din film, når man har vært og er her i Honningsvåg og er rundt omkring på noen plasser her i Finnmark, at befolkningsutviklingen er sånn som den er. Så tusen takk til dere.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Drøm jeg helt inntil, og jeg kjenner pusten din. Jeg har aldri følt noe så nær.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Ved Kirkegata omsorgssenter og avlastning det nye kunstverkene nå på plass. Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Lise Harriet Thomassen, fortalte om prosessen for å få kunsten på plass I det nye bygget. Det en stor glede for oss, og det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit. Vi stortrives alle sammen, både vi som jobber her og de som bor her, sa avdelingsleder for tilrettelagte tjenester Nordkapp kommune, Lise Harriet Thomassen. Kunstprosjektet kom som en del av utsmykkingen av det nye bygget, som det første kommunale nybygget I drift for denne brukergruppa. Rundt 300 000 kroner ble satt av til kunst, tilsvarende 0,5% av byggekostnadene. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, prosjektledelsen, ansatte og pårørende arbeidet med anskaffelsen. Det ble sendt ut forespørsel til 5 kunstnere med lokal tilknytning. Målet var å finne kunstnere som kjenner både naturen, kulturen og menneskene I området. 2 kunstnere leverte forslag, Camilla Orvik og Anneli Bull. Begge har tilknytning til Honningsvåg og Nordkapp. Kunstverkene plassert I inngangspartiet Fellesarealet I 2 av leilighetene som kommunen disponerer. Underveis hadde kunstnere kontaktet omsorgssenteret gjennom bilder, film og befaringer. Thomassen forteller at resultatet har gjort inntrykk. Da kunsten endelig kom opp, var vi meget fornøyd og rørt. Det tydelig at kunstnere har plukket opp menneskens stemninger, interesser, omgivelser og følelsene I bildene, sa Thomassen. Hun mener kunstverk kan formidle glede, varme, omsorg, og den vil være til glede både for beboere, ansatte og besøkende I årene som kommer. Seniorgruppa I Honningsvåg Turn og Idrettsforening nå I gang med å lage et rom I første etasje på turen, et rom som skal bli bua utstyrssentral. Da Radio Nordkapp var på turen tirsdags ettermiddag, var Hans Arvid Hansen, Ole Jensen, Rolf Andersen og Tor Elge Markussen I arbeid med rommet. Alle 4 enige om at dette kommer til å bli bra. Ole Jensen og Hans Arvid Hansen understreker at dugnaden og frivilligheten lime I lokalsamfunnet. At seniorgruppa bidrar en fornøyelse for besteforeldrene. Bua utstyrssentral skal bli et sted der det mulig å låne diverse utstyr. Det håp om at bua skal være I drift I løpet av høsten. På torsdag blir det mulighet til å synge salmer I menighetshuset I Honningsvåg. Nordkapp menighet inviterer til den første på grensen til allsang. Planen at det skal være på grensen til allsang hver tredje torsdag hver måned. Det blir allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får man også høre historier bak salmer, hvem som har skrevet dem og hvordan de ble til. Det blir enkel servering, lover Nordkapp menighet. I august kom en mor med forslag om lekerom I Honningsvåg, som ble sendt til kommunen. Dagene blir lange, og det ikke alle som har noen plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet kan være I Honningsvåg. Vinteren kommer, og det blir enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det en fin plass for de små å være aktiv I. Muligheten for å være nysgjerrig, tøff og se andre barn, og ikke minst for foreldrene, for å komme seg ut og vært sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, skrev mammaen I brevet til kommunen. Nordkapp kommune har takket for forslaget og lovet å ta det her med I det videre arbeidet for barn, unge og familier I kommunen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann I turen, innrømmer at bortekamper en utfordring og en utfordring for flere lag I 5. divisjon. Det vanskelig å få spillere med på bortekamper. Vi reiser med en tynn tropp til Alta og kampen mot Freia, men laget blir bra. Vi forventer en tøff kamp mot et voksent, rutinert Freia-lag, sier Rismo til Radio Nordkapp. Freia-turen tippekupongkamp på Heia-turen, avspark klokka 19. I helga var turens gutter 15 I Øst-Finnmark, kamp mot Norild og Båtsfjord. På lørdag ble det seier mot Norild, sluttresultat 3-17. Søndag Båtsfjord, der vant Honningsvåg 3-7. Trener June Marielle Hansen forteller at kampen mot Norild fikk laget til det spillere han har trent på. Søndag var det litt mer motstand, men det var 7 forskjellige målskårer mot Båtsfjord. Gutter 15 hjemmekamp mot Båtsfjord 26. september. Tirsdag var gutter 13 årskamp I Honningsvåg, turen mot Nerskogen. Turen vant 13-0, pauseresultat 4-0. Samferdselsdepartementet sendte på tirsdag et transportfaglig utredning om fotruten I Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til flytilbudet. For regjeringen det viktig at folk kan bo og leve gode liv I hele landet. I distriktene de regionale flyrutene avgjørende for å sikre befolkningen et godt tilbud for fritids- og arbeidsreiser. Flertall av fotruten I Nord-Norge, og vi ber nå om innstille om hvordan flyrutetilbudet bør innrettes I neste avtaleperiode, sier samferdselsminister Kasmi Gunaratna av Arbeiderpartiet I en pressemelding. Sammen med høringsinnspill og departementets egen vurdering skal utredningen danne videre grunnlag for konkurransen og fotruten I avtaleperioden, som starter 1. november 2028. Høringsfrist satt 15. desember 2026. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen om fotruten I Nord-Norge våren 2027. Hurtigruten Foundation åpner nå for nye søknader fra lokale organisasjoner og initiativ langs norskekysten og på Svalbard. I årets tildelingsrunde ønsker stiftelsen særlig å støtte prosjekt som bidrar til mer miljøbevisste turister, bedre balanse mellom besøkende natur og lokalsamfunn og varige positive ringvirkninger. Turismen skal skape verdier for stedet vi besøker. Derfor vil vi støtte prosjekt som gir kystturisme mer ansvarlighet, tar vare på naturen og styrker lokalsamfunnet. Det inspirerende å se hvor mye godt arbeid som skjer langs kysten, og vi vil gjerne bidra til at flere av de her initiativene vokser videre, sier Hedda Felin, konsernsjef I Hurtigruten, styreleder I Hurtigruten Foundation I en pressemelding. Hurtigruten Foundation et samarbeid mellom Hurtigruten og gjestene. Midlene kommer blant annet fra Green Stays, der Hurtigruten gir et beløp til stiftelse hver gang en gjest velger bort daglig rengjøring av lugarer og fra auksjoner ombord. Søknadsfristen for høstens tildeling søndag 18. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Hurtigruten Foundation sine nettsider. I Nordkapp har Hurtigruten Foundation blant annet støttet Nordkapp-trappa, Magerøyas Vel og Nordavindsfolket. Idrettskretsene I Nordland, Troms og Finnmark går sammen om en tydelig oppfordring til regjering og storting. Prøveordningen med reisestøtte til idrettslagene I Nord-Norge må videreføres, styrkes og gjøres til en varig ordning. De tre idrettskretsene har sendt et felles henvendelse til stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunnen store reisekostnadene som idrettslag, ungdommer og familier I Nord-Norge må håndtere for å kunne delta I seriespill, turnering og mesterskap. Lange avstander, høye reisekostnader en helt annen del av hverdagen for idretten I nord enn I store deler av resten av landet. Skal ungdom ha like mulighet til å delta I idrett uavhengig av hvor de bor, må det her tas på alvor også gjennom nasjonale ordninger, sier Geir Knudsen, styreleder I Finnmark idrettskrets I en pressemelding. Regjeringen har satt I 2026 av 5 millioner kroner til en prøveordning med reisestøtte for idrettslag I Nord-Norge. Finnmark idrettskrets har etablert en felles søknadsordning for ungdom I alderen 13-19 år, hvor idrettslag kan søke om støtte til dokumenterte transportkostnader ved utvalgte konkurransearrangement. Erfaringer så langt viser at ordningen treffer et reelt behov. Reisestøtta gjør det mulig for idrettslag å redusere egenandelene for familien og dermed bidra til at flere ungdommer kan fortsette idretten uavhengig av familiens økonomi. 5 millioner kroner viktig I første steg, men behovet langt større. Det handler både om økonomi, inkludering og redusert frafall blant ungdom. Reisestøtte til idretten I nord ikke en særfordel. Det et virkemiddel for å skape mer likeverdige muligheter, sier Knudsen. Idrettskretsene mener at en ettårig prøveordning ikke gir idrettslagene den forutsigbarheten de trenger. De ber derfor om at ordningen videreføres I statsbudsjettet, gjøres langsiktig og får en økonomisk ramme som I større grad står I forhold til det faktiske reisebehovet I landsdelen. Idrettskretsen oppfordring klar. Videreføre og styrke reisestøtten til idrettslagene I Nord-Norge. En varig forutsigbar ordning vil bidra til lavere kostnader, mindre sosiale likheter, lavere frafall og mer likeverdige muligheter for ungdomsidretten. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen klar og viser at finnmarkingene trives, men helseutfordringen øker. Nesten 92% av dem som svarte på undersøkelsen vurderer tilgang til natur- og friluftsområder som god eller svært god, og sosial kontakt og deltakelse ligger relativt høyt sammenlignet med andre fylker. Naturen betyr mye for oss her I Finnmark. Det også gledelig å se at folk I Finnmark rapporterer om høy grad av trygghet og tilhørighet til stedet de bor, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad om resultatene I en pressemelding. Samtidig peker undersøkelsen på flere utfordringer. Rundt 65% vurderer egen helse som god eller svært god, mens 24% oppgir den som at de har fedme. For nesten en av fem deltakere var det over to år siden sist de hadde vært hos tannlegen eller tannpleieren. Resultatene viser at Finnmark har mange styrker, men likevel ser tydelige utfordringer som krever oppmerksomhet og målrettet innsats, særlig når det gjelder helse og sosiale ulikheter, sier Vestad. Det store forskjeller på hvordan folk opplever nærmiljø og tilgang til tjenester. Forskjellen mellom regionene størst når det gjelder kollektivtransport, servicetilbud, kultur- og idrettstilbud, samt gang- og sykkelveier. Likevel det mest markant forskjell mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Personer som rapporterer om økonomiske vansker eller kort utdanning rapporterer om dårlig fysisk og psykisk helse. Svakere tannhelse, lavere tilfredshet, mer ensomhet og mindre sosial deltakelse enn resten av befolkningen. Dette trekk som ikke unik for Finnmark, men som vi også ser I resten av landet. Unge voksne mellom 18 og 29 år rapporterer mest psykiske plager og ensomhet. Personer under 50 år opplever ofte økonomiske vansker, mens flere kroppslige helseplager rapporteres blant personer I alderen 40 til 59 år. Kvinner oppgir ofte psykiske plager, søvnproblemer og smerte, mens menn I større grad har utfordringer knyttet til alkohol, snus, oppfølging hos tannhelsetjenesten. Tallene viser også en utvikling som gir grunn til bekymring. Fra sist folkehelseundersøkelse som ble gjennomført I 2019 til 2026 har livstilfredsheten, positive følelser, sosial støtte, tillit, vurdering av nærmiljø gått ned. Samtidig har psykiske plager økt, særlig blant personer I alderen 30 til 59 år. Det likevel noe positive utviklingstrekk. Inntaket av frukt og grønnsak har gått opp, og det færre som røyker daglig og drikker alkohol I store mengder. Undersøkelsen peker på utfordringer vi må ta tak I, men det viser også at Finnmark har mange styrker å bygge videre på. Det gir grunn til optimisme, avslutter Vevestad. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 16,6 grader tirsdag før klokka 15. Lavest temperatur nyr ut I Sør-Varanger minus en halv grad før midnatt natt til onsdag. Kraftigste vindkast hadde vi på Deila, fjelltopp like ved Øksfjordtunnel. Der blåste 21,6 meter per sekund før klokka 22 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Sjotsjavre I Karasjok, 9 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 16. september. Honningsvåg, 10 grader, sørvestlig lett bris, 5 meter per sekund. Mehamn, 10 grader, sørlig laber bris, 6. Frøymen, 12 grader, sørlig laber bris, 8. Lakselv, 11 grader, sørlig laber bris, 7. Karasjok, 10 grader og svak vind. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig lett bris, 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørøstlig frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte plasser. Skyer. Perioder med regn I indre strøk. Torsdag stort sett uendret temperatur. Skiftende bris. Frisk bris til liten kuling utsatte plasser I vest. Skyer eller delvis skyer. Litt regn av og til. Temperaturen I Nordvågen 10-11 grader. Fredag. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. På ettermiddagen dreiende til sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn og yr. Hovedsakelig I ytre strøk og I fjordstrøkene. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Det her salmen Har en venn. Om den blir sunget torsdag 17. september vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til på grensen til allsang på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på på menighetshuset torsdag 17. september kl. 17.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Seniorgruppa i Honningsfjordturn og idrettsforening har tatt på seg et nytt oppdrag. Ole Jensen, fortell hva dere holder på med på turen.
1: Nå holder vi på å klede rommet som skal brukes av frivillighetssentralen og av kommunen. Et utstyrsrom, det som er populært kalt i dag for bua, og det er noe som har rundt omkring i alle byer mer eller mindre i dag.
0: Er det mye arbeid?
2: Ja da, det er jo en, vi skal klære veggen, det vil si at vi først må vi jo på en måte binde tett den, og så må vi legge stav, og så må vi ha isolasjon. Og så blir det plate på. Så det skal være et koselig, varmt og godt rom som utstyret skal være i fremover. Det er hele jobben.
0: Og der hørte vi Hans Arvid Hansen.
2: Ja.
0: Er det artig?
2: Du, vet du, når vi fikk henvendelsen og vi kunne tenke oss, så var vi veldig lette. For det har vært en ganske rolig periode nå med oppdrag i forhold til Honningsfjordturen. Så det her er veldig bra. Det er sosialt. Mye gode debatter om verdenssituasjonen.
1: Og vi krangler ikke.
2: Vi krangler aldri, nei. Vi er uenige, men vi lander på begge føttene til slutt.
0: Ole, hvem har dere med dere?
1: Nei, hvem vi er? Det er Hans Arvid Hansen, og så Ole Jensen, og så Rolf Andersen, og så Tor Egil Markussen, og så kommer han Nils Arthur på torsdag.
2: Og Werner kanskje i morgen.
1: Og så har vi noen som er i reserve, han Ole Dyrstad og han Lars Simonsen.
0: Er det vanskelig å få guttene med på sånne her oppdrag?
1: Ikke det her gjengen, men det er helt fantastisk. Tenk på det, bønner, hva som gjøres i Nordkapp kommune av frivillighetsarbeid i alle ledd. Uten frivilligheter så har kommunene dødd. Det limer i et hvert lokalmiljø, vil jeg påstå.
2: Og så er det jo veldig viktig å si at vi jobber jo egentlig for Honningsfjordturen, men vi vet jo at det utstyret her det skal leies ut til unger. Og da er det i våres ånd. Vi er besteforeldre alle sammen, og på en måte bidrar Honningsfjordturen. Vi starter hele greien her.

0: Det var jo det at vi som besteforeldre skulle være med å bidra i foreningen. Og i og med at frivilligsentralen er i samme ånd som Honningsvåg-turen, så fant vi ut at det her var innenfor våres område. Så vi snakket ja med en gang.
1: Er det debatter i seniorgruppa om dere tar oppdrag fra privat næringsliv?
2: Nei, ikke de jobbene vi gjør. For det er ingen som har tid til å ta sånne her og jobbe sånn her. Og det har vi vært veldig nøye med å følge opp at vi ikke skal trø noen av dem som har det som yrke her. Ja. Så det er sånne jobber som vi vet at ingen andre kommer til å ta hvis ikke vi tar det.
1: Hans Arvid, turen har endret seg mye fra da du var
0: aktiv
1: alder.
0: Ja da, men frivillighet har vært hele tiden. Og så når vi holdt på her for 50-60 år siden, så var det foreldre som måtte tre til da også. Så det tror jeg er det samme. Og bare det at vi klarer å holde ved like det her. For at det som Ole sier, at frivillighet det er faktisk det er liksom smører hele samfunnet vårt. Uten at noen stiller opp, så går alt i dass. Så det her er kjempeviktig arbeid, både fra det vi gjør, og ikke minst det som foreldrene og trenere og alt gjør med barn og unge. Det støtter vi opp på.
1: Ole, hva du synes om endringen på turen?
2: Nei, jeg synes det var fint. Nå blir det jo brukt. Det er en fantastisk ungdomsklubb. Vi får det her utstyrsgreiene her inne til å fungere, og den pusses jo opp i scenen også. Det er jo et gammelt hus med en gammel historie som blir tatt vare på.
1: Hva seniorgruppa sier når det kommer forslag på bordet om å rive turen?
0: Da vil jeg si nei. Jeg synes at turen er viktig. Det er et kulturhus, det er historie, og det er på en måte det som har skjedd etter krigen, så er det et viktig hus for oss. Da må man heller bruke litt penger på å ruste det opp. Og nå holder man på innvendig, og det er kanskje på tide at man gjør noe utvendig også.
2: Ja, og så er det brukt en del penger allerede nå. Vi har fått en fantastisk sal oppe, sanganlegg og utstyr og lys og det. Så det er bare helt suverent.
3: Statsmenn heter gruppa. På tide at verden snur.

0: Denne uka så var det offisiell markering i Kirkegata omsorgssenter og avlastning om at de nye kunstverkene nå på plass i fellesområdet. Det var avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harriet Thomassen, som ønsket oss velkommen og informerte om prosjektet.
1: Bakmann er jo en kato, som for tiden for anledning av pausebyrgettet. Alle er store glede av å ønske dere hjertelig velkommen til åpningen eller avdukningen av kunsten som vi har fått i Kirkegård. Det er stor glede for oss. Det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit vi kommer nå med de kunstverkene som vi har fått. Dette bygget er det første nybygget siden 2001 i Nordkapp kommune, i kommunal drift. Det er det første gangen at Nordkapp kommune har heldøgns omsorgsboliger for denne brukergruppa. Det er vi veldig fornøyd med. Og vi har nå driftet her i et år og stort trives alle sammen, både vi som jobber her og dem som bor her og dem som bruker det ellers, så det er mange, det er stor gruppe med mennesker som er innom her i løpet av uka. Da bygget her var ferdig, så skulle det utsmykkes med kunst, og det var et ønske fra byggkomiteen, og rammen var omtrent det samme som staten bruker, og for oss så utgjorde det 300 000 som var 0,5% av byggekostnadene. Det ble engasjert ekstern hjelp som sammen med gruppa internt jobbet med anskaffelsesprosessen. Og gruppa stod blant annet av meg som avdelingsleder, av prosjektlederen Kato Solberg og en pårørende representant, og Eva Ulriks. I tillegg så var virksomhetsleder Karin Bjørnlund og tillitsvalgt Janina Nerberg invitert med. Vi sendte en utlysning til 5 kunstnere med lokal tilknytning, da vi hadde et ønske om at de som skulle smykke dette bygget skulle ha kjennskap til omgivelsene våre og til kulturen vår. Det var 2 som svarte på utlysningen og som ønsket å bli med videre. De var hun Camilla Orvik og hun Anne Liebøl. Og Camilla, hun har bodd her og har familiær tilknytning hit, har et stort hjerte for Honningsvåg og har tidligere levert kunst til kommunen. Og Anne Lie, hun er honningsvåging og bor i Tromsø, der hun har etablert Anne Liebøl Design, hvor hun hovedsakelig lager populære verktepper, flere som har motiv fra øya. Det ble bestemt at kunsten skulle henges i inngangspartiet, fellesarealet her, og de 2 leilighetene som kommunen disponerer. Underveis i prosessen så hadde vi kontakt med kunstnerne, vi hadde mail- og telefonkontakt, og vi sendte film og bilder herfra. I tillegg så hadde de anledning til å komme på befaring. Da kunsten skulle henges opp, så var det jo åpenbart at vi ikke kunne gjøre det helt alene. Vi hadde litt dialog med kunstnerne, og så fikk vi veldig god hjelp fra han Tor Vidar og han Vegard på teknisk, som var meget behjelpelig og kom på kort varsel og hengte opp bildene. Og da kunsten endelig kom opp, så var vi meget fornøyd og berørt. Da det er tydelig at de har plukket opp både mennesker, stemning, interesser, omgivelser og følelser i bildene. Og i bildene våre så finner vi mye glede, mye varme og mye omsorg, og vi gleder oss til alt det det skal gi oss fremover. Så da tenker jeg at dere får drikke litt kaffe, nyte de 3 bildene som henger her oppe. Skal jeg ta dere med på en omvisning i de 2 leilighetene og inngangspartiet nede. Så vil jeg bare si at det bildet der for eksempel, nå har vi har hengt oppe i 2 uker, men vi blir ikke ferdige. Altså, det kommer nye ting hele tiden. Og plukket frem det vi har snakket om, det brukerne her har snakket om og vært engasjert i. Fått med de fine fargene fra kommunen. Det går igjen, de husene, hjertet, det varme blikket, omfavnelsen går igjen i alle bildene. Så det er også i analysene, så veldig spesielt.
0: Solveig Slettagjell venter.

0: Barnehabiliteringen er en tjeneste mange har hørt om, men som få egentlig vet hva gjør. Hvem er den til for? Og hva skjer egentlig når man kommer dit? Det skal vi få lære mer om av Kevin Alvaro, spesialpedagog ved seksjon for neurohabilitering barn ved Oslo Universitetssykehus. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet.
1: Barnehabiliteringen er spesialisthelsetjenestens tilbud for barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. Det finnes ulike habiliteringstjenester i Norge, og i Oslo så ligger den på Ullevål sykehus. Ordet habilitering innebærer hjelp til å lære og utvikle ferdigheter som ikke har kommet naturlig. Dette er i motsetning til rehabilitering, som innebærer hjelp til å relære ferdigheter en gang har hatt, men som en har mistet. Barn henvises til oss når det foreligger en alvorlig bekymring for barnets utvikling. Det kan være barn som har lokale tiltak, men som ikke strekker til, og det kan være barn som har behov for mer spesialisert oppfølging enn det lokal helsetjeneste eller fastlegen kan klare å følge opp alene. Det kan også være mistanke om underliggende årsaker, for eksempel cerebral parese, diverse syndromer, autismespektforstyrrelse, psykisk utviklingshemming eller muskelsykdommer. Og vi følger opp barn i alderen 0-18 år.
0: Det er ulik organisering i de forskjellige barnehabiliteringene i Norge. Men felles for dem alle er et bredt tverrfaglig fokus i behandlingen.
1: Man møter som oftest en barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, vernepleier, spesialpedagog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, spesialsykepleier og kontorfaglig personale. Det tverrfaglige er viktig grunnet sammensatte vansker. For å gi riktig hjelp så er det viktig å se barnet med ulike fagbriller. For eksempel hvis en lege bare har fokus på det medisinske, eller fysioterapeuten bare har fokus på det motoriske, så risikerer man å overse viktige sammenhenger.
0: Når en familie kommer til barnehabiliteringen, møter de et tverrfaglig team. Hvem som deltar i dette møtet avhenger av hva slags problemstilling som ligger i henvisningen.
1: Der har man fokus på å innhente informasjon om barnets utvikling, både tidligere og nåværende. Vi observerer barnet i lek, vi gjør diverse undersøkelser og kanskje noen standardiserte tester og oppgaver. Barnelegen for eksempel har oppgave å gjennomføre kliniske undersøkelser, og vil kanskje viderehenvise til andre undersøkelser som MR, EEG, genetiske prøver. Fysioergoterapeuten de har fokus på henholdsvis grov og finmotorikk, ser på bevegelsesmønstre, er det noe avvik i hvordan barnet beveger seg, og er det noe behov for noe teknisk tilrettelagte hjelpemidler. Vernepleierne og eller spesialpedagogene har fokus på kommunikasjon, lek, læring. Dette overlapper ganske mye med psykologene som utreder kognitiv funksjon. Og i barnehabiliteringen i Oslo så samarbeider spesialpedagogene og psykologene veldig tett. En årsaksutredning kan ta tid. Vi vil gjerne se utvikling over tid, gjerne etter at det har blitt satt i gang noen lokale tiltak. Kanskje lokal fysioterapeut har jobbet med barnet en liten stund. Kanskje det blir satt i gang noen spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Og så kan det ta tid å få svar på for eksempel genetiske prøver. Når all informasjon foreligger, og det er grunn til å sette, så settes det en diagnose. Og da får foreldrene en tilbakemelding på det. Dersom barnet er gammel nok, og tilsier at han eller hun er klar for å motta samme tilbakemelding, så gir vi selvfølgelig tilpasset tilbakemelding til barnet. Etter det så kobles ofte en sosionom for å informere foreldrene om støtteordninger, rettigheter i forbindelse med den diagnosen som barnet har fått. Og så begynner oppfølgingsarbeidet. Da følger vi gjerne opp lokale instanser. Som spesialpedagog så følger vi opp fagsenteret, kanskje skolen, PPT, og fysioterapeutene våre følger opp de lokale helsestasjonene. Og så veileder vi selvfølgelig foreldrene, de får kanskje mulighet om kurs, og kanskje møte andre foreldre i lignende situasjoner. Og så følger vi opp barna videre ved jevnlige kontroller avhengig av behov. Barnehabiliteringen er viktig fordi den sikrer at barn med funksjonsnedsettelser får riktig hjelp. Da det er sammensatte vansker, så innebærer det at det påvirker barnets liv i ulike områder samtidig, og da er det viktig å ta hensyn til dem. Det også viktig med kontinuerlig oppfølging, og selv om barn har fått en diagnose fra oss, så innebærer ikke det at vi skriver dem ut, men vi følger dem opp jevnlig med kontroller. Og det rett og slett for å plukke opp eventuelle nye utfordringer og nye behov for utredninger. Dette gjør vi frem til de 18 år, og vi gir også utviklingsstøtte til foreldrene slik at de kan bedre håndtere en krevende hverdag som omsorgsperson.
0: Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Drake Milligan, Girl Like You.

0: I over 15 år har Bjørg Masernes drevet matkroken og campingplassen på Kunes. Nå gir de stafettpinnen videre. Bjørg, hvordan har det vært å drive matkroken?
1: Det har vært veldig givende. Det har vært mye arbeid, veldig mye hyggelige folk. Og vi har hatt artige år selv om det har vært lange dager.
2: Ja, for dere har jo holdt jeg på å si pensjonert dere eller avsluttet livsverket der, men hvordan var det dere valgte å avslutte det hele med her på Kunes?
1: Vi har jo snakket om en god periode, kanskje et år eller to, at vi skal avslutte mens vi enda har, vi kan gjøre det selv, at det ikke bare blir stopp. Så fikk vi jo heldigvis en lokal kjøper da. Så det er veldig bra på Magne og Silje har overtatt.
2: Ok. Men jeg har hørt noen rykter om at dere gikk ut med et smell, at det var en type fest dere hadde for å avslutte det hele.
1: Ja, da vi hadde invitert til en avslutningsfest, og det synes jeg at kundene fortjente. De har jo vært veldig lojale og stilt opp på, ja, både med det vi hadde av arrangement og på butikken i alle år. Så da tenkte jeg at da fortjener de en skikkelig fest når vi er... Det vil jeg avslutte. Og det hadde vi på lørdag. Det var en veldig stor fin fest.
2: Ja, så hyggelig å høre. Hva sitter du igjen med da, etter ja, nesten 17 år med drift av matkrok og campingplass?
1: Ja, veldig, veldig mye gode minner. Og selvfølgelig også mange minner hvor du vet at alle familier, eller veldig mange familiemiddager blir avbrutt med at du må ta en telefon, eller at juleferien må splittes opp med... varetelling, og butikkene jo åpner om jula. Men i det store bildet så er det veldig positivt. Det har vært bekjent med så mye hyggelige folk, og ja, fått gjort noe, en form for dugnad for bygda. Det har vært givende. Mm.
2: Hva er det du ser frem mot nå da, som du kanskje har fritt opp litt mer tid og litt mindre telefoner?
1: Nei, det skal bli veldig greit å og ikke trenger å ha med seg telefonen om du fær på fjellet, eller om du fær på sjøen, eller kurs, eller til syden for den del, så har du ikke noe ansvar for det som foregår. Du kan liksom bare nulle ut når du vil, og ha også bedre tid til barn og barnebarn. Den skal bli veldig, veldig, veldig bra.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Professor i samerett Øyvind Ravna sier Fosendommen og andre dommer gir lokalbefolkningen rett til feske i Tanas, sånn som kommisjonen slår fast. Han ble ikke overrasket.
3: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
4: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
3: Ja, her er jo selvfølgelig nyanser. Fosensaken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her det er jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter stiller opp i artikkel 27.
4: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta er en kulturbærer for reindriftssamene, er fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
3: Og det gjelder jo blant annet tradisjonelle næringer, og dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia er enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette er noe Sametinget nå arbeider med. Samtidig legger Finnmarkskommisjonen størst vekt på rettighetene innbyggerne langs Tanafjorden har opparbeidet gjennom lang og uavbrutt bruk av fjorden. Mudenia understreker at Sametinget jobber for å få gode politiske løsninger basert på de rettighetene som kommisjonen nå har stadfestet.
5: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nå får jo vi en større utredning som med å styrke argumentasjonen rundt det.
4: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
3: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at vi har et solid vern som staten må ta hensyn til. Og jeg tenker vel at kommisjonsrapporten, den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som har motpart, og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
3: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, og så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Og videre også, så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Reporter Sissel Wik, NRK Finnmark.
6: Tøffe dager på jobb for tida. Vi sliter med nettsiden til Radio Nordkapp. Slit fordi en leverandør har problemer med serveren. Men heldigvis er det Radio Bingo, og det er det hyggeligste vi gjør. Radio Bingo i kveld klokka 21.00. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 30 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 33 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snumpe penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Vinnerne for en uke siden onsdag 9. september var Marit Johansen, Elsa Israelsen, Emilie Engen, Heidi Jonsen, Reidun Gabrielsen, Tone Blomqvist, Kåre Nilsen, Bodil Riese, Christian Edvardsen, Idar Henriksen, Svanhild Pedersen, Jane Dalsbø og Svanhild Brynjulfsen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
7: Klokka er 16.53.
0: Nordkapp nytt. Ved Kirkegata omsorgssenter og avlastning de nye kunstverkene nå på plass. Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harriet Thomassen, fortalte om prosessen for å få kunsten på plass i det nye bygget. Det en stor glede for oss, og det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit. Vi stortrives alle sammen, både vi som jobber her og de som bor her, sa avdelingsleder for tilrettelagte tjenester Nordkapp kommune, Liss Harriet Thomassen. Kunstprosjektet kom som en del av utsmykkingen av det nye bygget, som er det første kommunale nybyggedrift for denne brukergruppa. Rundt 300 000 kroner ble satt av til kunst, tilsvarende 0,5% av byggekostnadene. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, prosjektledelsen, ansatte og pårørende arbeidet med anskaffelsen. Det ble sendt ut forespørsel til 5 kunstnere med lokal tilknytning. Målet var å finne kunstnere som kjenner både naturen, kulturen og menneskene i området. 2 kunstnere leverte forslag, Camilla Orvik og Anneli Bull. Begge har tilknytning til Honningsvåg og Nordkapp.
7: Kunstverkene plassert i inngangspartiet Fellesarealet i to av leilighetene som kommunen disponerer. Underveis hadde kunstnerne kontaktet omsorgssenteret gjennom bilder, film og befaringer. Thomassen forteller at resultatet har gjort inntrykk. Da kunsten endelig kom opp, var vi meget fornøyd og rørt. Det tydelig at kunstnerne plukket opp menneskens stemninger, interesser, omgivelser og følelsene i bildene, sa Thomassen. Hun mener kunstverkene formidler glede, varme, omsorg, og den vil være til glede både for beboere, ansatte og besøkende i årene som kommer. Seniorgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening er nå i gang med å lage et rom i første etasje på turen, et rom som skal bli bua utstyrssentral. Da Radio Nordkapp var på turen tirsdag ettermiddag, var Hans Arvid Hansen, Ole Jensen, Rolf Andersen og Tor Egil Markussen i arbeid med rommet. Alle fire er enige om at dette kommer til å bli bra. Ole Jensen og Hans Arvid Hansen understreker at dugnaden og frivilligheten er lime i lokalsamfunnet. At seniorgruppa bidrar er en fornøyelse for besteforeldrene. Bua utstyrssentral skal bli et sted der det mulig å låne diverse utstyr. Det håp om at bua skal være i drift i løpet av høsten. På torsdag blir det mulighet til å synge salmer i menighetshuset i Honningsvåg. Nordkapp menighet inviterer til den første på grensen til allsang. Planen er at det skal være på grensen til allsang hver tredje torsdag hver måned. Det blir allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får man også høre historier bak salmer, hvem som har skrevet dem og hvordan de ble til. Det blir enkel servering, lover Nordkapp menighet. I august kom en mor med forslag om lekerom i Honningsvåg som ble sendt til kommunen. Dagene blir lange og det ikke alle som har noen plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet kan være i Honningsvåg. Vinteren kommer, og det blir enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det er en fin plass for de små å være aktiv i. Muligheten for å være nysgjerrig, tøff og se andre barn, og ikke minst for foreldrene, for å komme seg ut og være sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, skrev mammaen i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har takket for forslaget og lovet å ta det her med i det videre arbeidet for barn, unge og familier i kommunen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann i turen, innrømmer at bortekamper er en utfordring, og en utfordring for flere lag i 5. divisjon. Det er vanskelig å få spillerne med på bortekamper. Vi er liksom en tynn tropp til Alta og kampen mot Freia, men laget blir bra. Vi forventer en tøff kamp mot et voksent, rutinert Freia-lag, sier Rismo til Radio Nordkapp. Freia-turen er tippekupongkamp på Heia-turen, avspark klokka 19. I helga var turens gutter 15 i Øst-Finnmark, kamp mot Norild og Båtsfjord. På lørdag ble det seier mot Norild, sluttresultat 3-17. Søndag Båtsfjord, der vant Honningsvåg 3-7. Trener June Marielle Hansen forteller at kampen mot Norild fikk laget til det spillerne var trent på. Søndag var det litt mer motstand, men det var 7 forskjellige målskårer mot Båtsfjord. Gutter 15 har hjemmekamp mot Båtsfjord 26. september. Tirsdag var gutter 13 års kamp i Honningsvåg, turen mot Nerskogen. Turen vant 13-0, pauseresultat 4-0. Samferdselsdepartementet sendte på tirsdag et transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til flytilbudet. For regjeringen er det viktig at folk kan bo og leve gode liv i hele landet. I distriktene er de regionale flyrutene avgjørende for å sikre befolkningen et godt tilbud for fritids- og arbeidsreiser. Flertall av fotruten er i Nord-Norge, og vi ber nå om innstill om hvordan flyrutetilbudet bør innrettes i neste avtaleperiode, sier samferdselsminister Kasmi Gunaratna av Arbeiderpartiet i en pressemelding. Sammen med høringsinnspill og departementets egen vurdering skal utredningen danne videre grunnlag for konkurransen og fotruten i avtaleperioden, som starter 1. november 2028. Høringsfrist er satt 15. desember 2026. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen om fotruten i Nord-Norge våren 2027. Hurtigruten Foundation åpner nå for nye søknader fra lokale organisasjoner og initiativ langs norskekysten og på Svalbard. I årets tildelingsrunde ønsker stiftelsen særlig å støtte prosjekt som bidrar til mer miljøbevisste turister, bedre balanse mellom besøkende natur og lokalsamfunn og varige positive ringvirkninger. Turismen skal skape verdier for stedet vi besøker. Derfor vil vi støtte prosjekt som gir kystturisme mer ansvarlighet, tar vare på naturen og styrker lokalsamfunnet. Det inspirerende å se hvor mye godt arbeid som skjer langs kysten, og vi vil gjerne bidra til at flere av de her initiativene vokser videre, sier Hedda Felin, konsernsjef i Hurtigruten, styreleder i Hurtigruten Foundation i en pressemelding. Hurtigruten Foundation er et samarbeid mellom Hurtigruten og gjestene. Midlene kommer blant annet fra Green Stays, der Hurtigruten gir et beløp til stiftelse hver gang en gjest velger bort daglig rengjøring av lugarer og fra auksjoner ombord. Søknadsfristen for høstens tildeling er søndag 18. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Hurtigruten Foundation sine nettsider. I Nordkapp har Hurtigruten Foundation blant annet støttet Nordkapp-trappa, Magerøyas Vel og Nordavindsfolket. Idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark går sammen om en tydelig oppfordring til regjering og storting. Prøveordningen med reisestøtte til idrettslagene i Nord-Norge må videreføres, styrkes og gjøres til en varig ordning. De tre idrettskretsene har sendt et felles henvendelse til stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunnen er store reisekostnader som idrettslag, ungdommer og familier i Nord-Norge må håndtere for å kunne delta i seriespillturnering og mesterskap. Lange avstander, høye reisekostnader er en helt annen del av hverdagen for idretten i nord enn de store deler av resten av landet. Skal ungdom ha like mulighet til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor, må det her tas på alvor også gjennom nasjonale ordninger, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Regjeringen har satt i 2026 av 5 millioner kroner til en prøveordning med reisestøtte for idrettslag i Nord-Norge. Finnmark idrettskrets har etablert en felles søknadsordning for ungdom i alderen 13-19 år, hvor idrettslag kan søke om støtte til dokumenterte transportkostnader ved utvalgte konkurransearrangement. Erfaringen så langt viser at ordningen treffer et reelt behov. Reisestøtta gjør det mulig for idrettslag å redusere egenandelene for familien, og dermed bidra til at flere ungdommer kan fortsette idretten uavhengig av familiens økonomi. 5 millioner kroner er viktig i første steg, men behovet er langt større. Det handler både om økonomi, inkludering og redusert frafall blant ungdom. Reisestøtte til idretten i nord er ikke en særfordel. Det er et virkemiddel for å skape mer likeverdige muligheter, sier Knudsen. Idrettskretsene mener en ettårig prøveordning ikke gir idrettslagene den forutsigbarheten de trenger. De ber derfor om at ordningen videreføres i statsbudsjettet, gjøres langsiktig og får en økonomisk ramme som i større grad står i forhold til det faktiske reisebehovet i landsdelen. Idrettskretsens oppfordring er klar. Videreføre og styrke reisestøtten til idrettslagene i Nord-Norge. En varig forutsigbar ordning vil bidra til lavere kostnader, mindre sosiale ulikheter, lavere frafall og mer likeverdige muligheter for ungdomsidretten. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen er klare og viser at finnmarkingene trives, men helseutfordringen øker. Nesten 92% av dem som svarte på undersøkelsen vurderer tilgang til natur- og friluftsområder som god eller svært god, og sosial kontakt og deltakelse ligger relativt høyt sammenlignet med andre fylker. Naturen betyr mye for oss her i Finnmark. Det er også gledelig å se at folk i Finnmark rapporterer om høy grad av trygghet og tilhørighet til stedet de bor, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad om resultatene i en pressemelding. Samtidig peker undersøkelsen på flere utfordringer. Rundt 65% vurderer egen helse som god eller svært god, mens 24% oppgir den som at de har fedme. For nesten 1 av 5 deltakere var det over 2 år siden sist de hadde vært hos tannlegen eller tannpleieren. Resultatene viser at Finnmark har mange styrker, men likevel ser tydelige utfordringer som krever oppmerksomhet og målrettet innsats, særlig når det gjelder helse og sosiale ulikheter, sier Vevstad. Det er store forskjeller på hvordan folk opplever nærmiljøet og tilgang til tjenester. Forskjellen mellom regionene er størst når det gjelder kollektivtransport, servicetilbud, kultur- og idrettstilbud, samt gang- og sykkelveier. Likevel er det mest markant forskjell mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Personer som rapporterer om økonomiske vansker eller kort utdanning rapporterer om dårlig fysisk og psykisk helse. Svakere tannhelse, lavere tilfredshet, mer ensomhet og mindre sosial deltakelse enn resten av befolkningen. Dette er trekk som ikke er unik for Finnmark, men som vi også ser i resten av landet. Unge voksne mellom 18 og 29 år rapporterer mest psykiske plager og ensomhet. Personer under 50 år opplever ofte økonomiske vansker, mens flere kroppslige helseplager rapporteres blant personer I alderen 40-59 år. Kvinner oppgir ofte psykiske plager, søvnproblemer og smerte, mens menn I større grad har utfordringer knyttet til alkohol, snus og oppfølging hos tannhelsetjenesten. Tallene viser også en utvikling som gir grunn til bekymring. Fra sist folkehelseundersøkelse som ble gjennomført I 2019 til 2026 har livstilfredsheten, positive følelser, sosialt støtte, tillit, vurdering av nærmiljøet gått ned. Samtidig har psykiske plager økt, særlig blant personer I alderen 30-59 år. Det likevel noe positive utviklingstrekk. Inntaket av frukt og grønnsak har gått opp, og det færre som røyker daglig og drikker alkohol I store mengder. Undersøkelsen peker på utfordringer vi må ta tak I, men det viser også at Finnmark har mange styrker å bygge videre på. Det gir grunn til optimisme, avslutter Vevestad. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste dag. Varmest Nufsvåg 16,6 grader tirsdag før klokka 15. Lavest temperatur nyr ut I Sør-Varanger minus en halv grad før midnatt natt til onsdag. Kraftigste vindkast hadde vi på Deila, fjelltopp like ved Øksfjordtunnel. Der blåste 21,6 meter per sekund før klokka 22 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Sjostjavre I Karasjok, 9 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 16. september. Honningsvåg, 10 grader, sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn, 10 grader, sørlig laber bris 6. Frommen, 12 grader, sørlig laber bris 8. Lakselv, 11 grader, sørlig laber bris 7. Karasjok, 10 grader og svak vind. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørøstlig frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte plasser. Skyer. Perioder med regn I indre strøk. Torsdag stort sett uendret temperatur. Skiftende bris. Frisk bris til liten kuling utsatte plasser I vest. Skyer eller delvis skyer. Litt regn av og til. Temperaturen I Nordvågen 10-11 grader. Fredag. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. På ettermiddagen dreiende til sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn og yr. Hovedsakelig I ytre strøk og I fjordstrøka. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Det her salmen Har en venn. Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til på grensen til allsang på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. september klokka 17.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Neste!
2: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi høre mer om kunsten som utsmykker fellesarealene i Kirkegata, bofellesskap og omsorgssenter. Vi skal også høre om dugnad som foregår i første etasjen på turen for å gjøre bua utstyrslager klart.

0: Seniorgruppa i Honningstrukturen og idrettsforening har tatt på seg et nytt oppdrag. Ole Jensen, fortell hva dere holder på med på turen.
1: Nå holder vi på å klede rommet som skal brukes av frivillighetssentralen og av kommunen. Et utstyrsrom, det som er populært kalt i dag for bua, og det er noe som har rundt omkring i alle byer mer eller mindre i dag.
0: Er det mye arbeid?
2: Ja da, det er jo en, vi skal klære veggen, det vil si at vi først må vi jo på en måte binde tett den, og så må vi legge stav, og så må vi ha isolasjon. Og så blir det plate på. Så det skal være et koselig, varmt og godt rom som utstyret skal være i fremover. Det er hele jobben.
0: Og der hørte vi Hans Arvid Hansen.
2: Ja.
0: Er det artig?
2: Du, vet du, når vi fikk henvendelsen og vi kunne tenke oss, så var vi veldig letta. For det har vært en ganske rolig periode nå med oppdrag i forhold til Honningstrukturen. Så det her er veldig bra. Det er sosialt. Mye gode debatter om verdenssituasjonen.
1: Og vi krangler ikke.
2: Vi krangler aldri, nei. Vi er uenige, men vi lander på begge føttene til slutt.
0: Ole, hvem har dere med dere?
1: Nei, hvem vi er? Det er Hans Arvid Hansen, og så Ole Jensen, og så Rolf Andersen, og så Tor Egil Markussen, og så kommer han Nils Arthur på torsdag.
2: Og Werner kanskje i morgen.
1: Og så har vi noen som er i reserve, han Ole Dyrstad og han Lars Simonsen.
0: Er det vanskelig å få guttene med på sånne her oppdrag?
1: Ikke det her gjengen, men det er helt fantastisk. Tenk på det, bønner, hva som gjøres i Nordkapp kommune, frivillighetsarbeid i alle ledd. Uten frivilligheter så har kommunene død. Det limer i et hvert lokalmiljø, vil jeg påstå.
2: Og så er det jo veldig viktig å si at vi jobber jo egentlig for Honningstrukturen, men vi vet jo at det utstyret her det skal leies ut til unger. Og da er det i våres ånd. Vi er besteforeldre alle sammen, og på en måte bidra. Vi startet hele greien her, det var jo det at vi som besteforeldre skulle være med å bidra i foreningen. Og i og med at frivillighetssentralen er i samme ånd som Honningstrukturen, så fant vi ut at det her var innenfor våres område. Så vi snakket ja med en gang.
0: Er det debatter i seniorgruppa om dere tar oppdrag fra privat næringsliv?
1: Nei, ikke de jobbene vi gjør. For det er ingen som har tid til å ta sånne her og jobbe sånn her. Og det har vi vært veldig nøye med å følge opp at vi ikke skal trø noen av dem som har det som yrke her. Ja. Så det er sånne jobber som vi vet at ingen andre kommer til å ta hvis ikke vi tar det.
0: Hans Arvid, turen har endret seg mye fra da du var
2: aktiv
0: alder.
2: Ja da, men frivillighet har vært hele tiden. Og så når vi holdt på her for 50-60 år siden, så var det foreldre som måtte tre til da også. Så det tror jeg er det samme. Det, og bare det at vi klarer å holde ved like det her. For at det som Ole sier, at frivilligheten, det er faktisk det som smører hele samfunnet vårt. Uten at noen stiller opp, så går alt i dass. Så det her er et kjempeviktig arbeid, både fra det vi gjør, og ikke minst det som foreldrene og trenere og alt gjør med barn og unge. Det støtter vi opp på.
0: Ole, hva du synes om endringen på turen?
1: Nei, jeg synes det var fint. Nå blir det jo brukt. Det er en fantastisk ungdomsklubb. Vi får det her utstyrsgreiene her inne til å fungere, og den pusses jo opp scenen også. Det er jo et gammelt hus med en gammel historie som blir tatt vare på.
0: Hva seniorgruppa sier når det kommer forslag på bordet om å rive turen?
2: Da vil jeg si nei. Jeg synes at turen er viktig. Det er et kulturhus, det er historie. Og det er på en måte det som har skjedd etter krigen, så er det et viktig hus for oss. Da må man heller bruke litt penger på å ruste det opp. Og da holder man på innvendig, og det er kanskje på tide at man gjør noe utvendig også.
1: Ja, og så er det brukt en del penger allerede nå. Vi har fått en fantastisk sal oppe, sanganlegg og utstyr og lys og det. Så det er bare helt suverent.

0: Denne uka så var det offisiell markering i Kirkegata omsorgssenter og avlastning om at de nye kunstverkene nå på plass i fellesområdet. Det var delingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harriet Thomassen, som ønsket oss velkommen og informerte om prosjektet.
1: Akkurat er jo en klart da, som for tiden for anledning av Tøyse Birgitte. Alle store glede av å ønske dere hjertelig velkommen til åpninga eller avdutninga av kunsten som vi har fått i Kirkegata. Det er stor glede for oss. Det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit vi kommer nå med de kunstverkene som vi har fått. Det her bygget, det første nybygget siden 2001 i Norrkopp kommune, i kommunal drift. Det første gangen at Norrkopp kommune har heldøgns omsorgsboliger for denne brukergruppa. Det er vi veldig fornøyd med. Og vi har nå driftet her i et år, og stort trives, alle sammen. Både vi som jobber her, og dem som bor her, og dem som bruker det ellers. Så det er mange, de store grupper med mennesker som er innom her i løpet av uka. Da bygget her var ferdig, så skulle det utsmykkes med kunst. Og det var et ønske fra byggkomiteen. Og rammen var omtrent det samme som staten bruker. Og for oss så utgjorde det 300 000, som var 0,5% av byggekostnadene. Det ble engasjert ekstern hjelp, som sammen med gruppa internt jobbet med anskaffelsesprosessen. Og gruppa stod blant annet av meg som avdelingsleder, av prosjektlederen Cato Solberg og en pårørende representant, og Eva Ulriksen. I tillegg så var virksomhetsleder Karin Bjørnlund og tillitsvalgt Janina Nelberg invitert med. Vi sendte en utlysning til 5 kunstnere med lokal tilknytning, da vi hadde et ønske om at de som skulle smykke dette bygget skulle ha kjennskap til omgivelsene våre og til kulturen vår. Det var 2 som svarte på utlysningen og som ønsket å bli med videre. De var hun Camilla Orvik og hun Anne Liebøl. Og Camilla, hun har bodd her og har familiær tilknytning hit, har et stort hjerte for Honningsvåg og har tidligere levert kunst til kommunen. Og Anne Lie, hun er honningsvåging og bor i Tromsø, der hun har etablert Anne Liebøl Design, hvor hun hovedsakelig lager populære verktepper, flere som har motiv fra øya. Det ble bestemt at kunsten skulle

0: henges i inngangspartiet, fellesarealet her og de to leilighetene som kommunen disponerer. Underveis i prosessen så hadde vi kontakt med kunstnerne, vi hadde mail- og telefonkontakt, og vi sendte film og bilder herfra. I tillegg så hadde de anledning til å komme på befaring. Da kunsten skulle henges opp, så var det jo åpenbart at vi ikke kunne gjøre det helt alene. Vi hadde litt dialog med kunstnerne, og så fikk vi veldig god hjelp fra han Tor Vidar og han Vegard på teknisk, som var meget behjelpelig og kom på kort varsel og hengte opp bildene. Og da kunsten endelig kom opp, så var vi meget fornøyd og berørt. Da det er tydelig at de har plukket opp både mennesker, stemning, interesser, omgivelser og følelser i bildene. Og i bildene våre så finner vi mye glede, mye varme og mye omsorg, og vi gleder oss til alt det det skal gi oss fremover. Så da tenker jeg at dere får drikke litt kaffe, nyte de tre bildene som henger her oppe. Skal jeg ta dere med på en omvisning i de to leilighetene og inngangspartiet nede. Så vil jeg bare si sånn at det bildet der for eksempel, nå har vi har hengt opp i to uker, men vi blir ikke ferdige. Altså det kommer nye ting hele tiden. Og plukket frem det vi har snakket om, det brukerne her har snakket om og vært engasjert i, fått med de fine fargene fra kommunen. Det går igjen, de husene, hjertet, det varme blikket, omfavnelsen går igjen i alle bildene. Så det er også i analysene, så veldig spesielt.
1: Solveig Slettahjell venter.

0: Barnehabiliteringen er en tjeneste mange har hørt om, men som få egentlig vet hva gjør. Hvem er den til for? Og hva skjer egentlig når man kommer dit? Det skal vi få lære mer om av Kevin Alvaro, spesialpedagog ved seksjon for neurohabilitering barn ved Oslo Universitetssykehus. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet.
1: Barnehabiliteringen er spesialisthelsetjenestens tilbud for barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. Det finnes ulike habiliteringstjenester i Norge, og i Oslo så ligger den på Ullevål sykehus. Ordet habilitering innebærer hjelp til å lære å utvikle ferdigheter som ikke har kommet naturlig. Dette er i motsetning til rehabilitering, som innebærer hjelp til å relære ferdigheter en gang har hatt, men som en har mistet. Barn henvises til oss når det foreligger en alvorlig bekymring for barnets utvikling. Det kan være barn som har lokale tiltak, men som ikke strekker til, og det kan være barn som har behov for mer spesialisert oppfølging enn det lokal helsetjeneste eller fastlegen kan klare å følge opp alene. Det kan også være mistanke om underliggende årsaker, for eksempel cerebral parese, diverse syndromer, autismespektforstyrrelse, psykisk utviklingshemming eller muskelsykdommer. Og vi følger opp barn i alderen 0-18 år.
0: Det er ulik organisering i de forskjellige barnehabiliteringene i Norge. Men felles for dem alle er et bredt tverrfaglig fokus i behandlingen.
1: Man møter som oftest en barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, vernepleier, spesialpedagog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, spesialsykepleier og kontorfaglig personale. Det tverrfaglige er viktig grunnet sammensatte vansker. For å gi riktig hjelp så er det viktig å se barnet med ulike fagbriller. For eksempel hvis en lege bare har fokus på det medisinske, eller fysioterapeuten bare har fokus på det motoriske, så risikerer man å overse viktige sammenhenger.
0: Når en familie kommer til barnehabiliteringen, møter de et tverrfaglig team. Hvem som deltar i dette møtet avhenger av hva slags problemstilling som ligger i henvisningen.
1: Der har man fokus på å innhente informasjon om barnets utvikling, både tidligere og nåværende. Vi observerer barnet i lek, vi gjør diverse undersøkelser og kanskje noen standardiserte tester og oppgaver. Barnelegen for eksempel har oppgave å gjennomføre kliniske undersøkelser, og vil kanskje viderehenvise til andre undersøkelser som MR, EEG, genetiske prøver. Fysioergoterapeuten har fokus på henholdsvis grov og finmotorikk, ser på bevegelsesmønstre, er det noe avvik i hvordan barnet beveger seg, og er det noe behov for noe teknisk tilrettelagte hjelpemidler. Vernepleierne og eller spesialpedagogene har fokus på kommunikasjon, lek, læring. Dette overlapper ganske mye med psykologene som utreder kognitiv funksjon. Og i barnehabiliteringen i Oslo så samarbeider spesialpedagogene og psykologene veldig tett. En årsaksutredning kan ta tid. Vi vil gjerne se utvikling over tid, gjerne etter at det har blitt satt i gang noen lokale tiltak. Kanskje lokal fysioterapeut har jobbet med barnet en liten stund. Kanskje det blir satt i gang noen spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Og så kan det ta tid å få svar på for eksempel genetiske prøver. Når all informasjon foreligger, og det er grunn til å sette, så settes det en diagnose. Og da får foreldrene en tilbakemelding på det. Dersom barnet er gammel nok, og tilsier at han eller hun er klar for å motta samme tilbakemelding, så gir vi selvfølgelig tilpasset tilbakemelding til barnet. Etter det så kobles ofte en sosionom for å informere foreldrene om støtteordninger, rettigheter i forbindelse med den diagnosen som barnet har fått. Og så begynner oppfølgingsarbeidet. Da følger vi gjerne opp lokale instanser. Som spesialpedagog så følger opp fagsenteret, kanskje skolen, PPT, og fysioterapeutene våre følger opp de lokale helsestasjonene. Og så veileder vi selvfølgelig foreldrene, de får kanskje mulighet om kurs, og kanskje møte andre foreldre i lignende situasjoner. Og så følger vi opp barna videre ved jevnlige kontroller avhengig av behov. Barnehabiliteringen er viktig fordi den sikrer at barn med funksjonsnedsettelser får riktig hjelp. Da det er sammensatte vansker, så innebærer det at det påvirker barnets liv i ulike områder samtidig, og da er det viktig å ta hensyn til dem. Det også viktig med kontinuerlig oppfølging, og selv om barn har fått en diagnose fra oss, så innebærer ikke det at vi skriver dem ut, men vi følger dem opp jevnlig, med kontroller. Og det rett og slett for å plukke opp eventuelle nye utfordringer og nye behov for utredninger. Dette gjør vi frem til de 18 år, og vi gir også utviklingsstøtte til foreldrene slik at de kan bedre håndtere en krevende hverdag som omsorgsperson.
0: Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Drake Milligan, Girl Like You.

0: I over 15 år har Bjørg Masternes drevet matkroken og campingplassen på Kunes. Nå gir de stafettpinn videre. Bjørg, hvordan har det vært å drive matkroken?
1: Det har vært veldig givende. Det har vært mye arbeid, veldig mye hyggelige folk. Og vi hadde artige år selv om det har vært lange dager.
2: Ja, for dere har jo holdt jeg på å si pensjonert dere, eller avsluttet livsverket der, men hvordan var det dere valgte å avslutte det hele med her på Kunes?
1: Vi har jo snakket om en god periode, kanskje et år eller to, at vi skal avslutte mens vi enda har, vi kan gjøre det selv, at det ikke bare blir stopp. Så fikk vi jo heldigvis en lokal kjøper da. Så det er veldig bra på Magne og Silje har overtatt.
2: Ok. Men jeg har hørt noen rykter om at dere gikk ut med et smell, at det var en type fest dere hadde for å avslutte det hele.
1: Ja, da vi hadde invitert til en avslutningsfest, og det synes jeg at kundene fortjente. De har jo vært veldig lojale og stilt opp, og, ja, både med det vi hadde av arrangement og på butikken og, i alle år. Så da tenkte jeg at da fortjener de en skikkelig fest når vi er... Det vil jeg avslutte. Og det hadde vi på lørdag. Det var veldig stor fin fest.
2: Ja, så hyggelig å høre. Hva sitter du igjen med da, etter ja, nesten 17 år med drift av matkrok og campingplass?
1: Ja, veldig, veldig mye gode minner. Og selvfølgelig også mange minner hvor du vet at alle familier, eller veldig mange familiemiddager blir avbrutt med at du må ta en telefon, eller at juleferien må splittes opp med... varetelling, og det kan vi jo åpne romhjula. Men i det store bildet så er det veldig positivt. Det har vært bekjent med så mye hyggelige folk, og ja, fått gjort noe, en form for dugnad for bygda. Det har vært givende. Mm.
2: Hva er det du ser frem mot nå da, som du kanskje har fritt opp litt mer tid og litt mindre telefoner?
1: Nei, det skal bli veldig greit å og ikke trenger å ha med seg telefonen om du fær på fjell, eller om du fær på sjøen, eller kurs, eller til syden for den del, så har du ikke noe ansvar for det som foregår. Du kan liksom bare nulle ut når du vil, og ha også bedre tid til barn og barnebarn. Det skal bli veldig, veldig, veldig bra.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Professor i samerett Øyvind Ravna sier Fosendommen og andre dommer gir lokalbefolkningen rett til feske i Tanas, sånn som kommisjonen slår fast. Han ble ikke overrasket.
3: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
4: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
3: Ja, her er jo selvfølgelig nyanser. Fosen-saken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det er jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter stiller opp i artikkel 27.
4: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta er en kulturbærer for reindriftssamene, er fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
3: Og det gjelder jo blant annet tradisjonelle næringer, og dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia er enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette er noe Sametinget nå arbeider med. Samtidig legger Finnmarkskommisjonen størst vekt på rettighetene innbyggerne langs Tanafjorden har opparbeidet gjennom lang og uavbrutt bruk av fjorden. Mudenia understreker at Sametinget jobber for å få gode politiske løsninger basert på de rettighetene som kommisjonen nå har stadfestet.
5: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nå får jo vi en større utredning som med å styrke argumentasjonen rundt det.
4: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
3: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at de har et solid vern som staten må ta hensyn til. Og jeg tenker vel at kommisjonsrapporten, den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som har motpart, og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
3: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, og så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Og videre også, så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Reporter Sissel Wik, NRK Finnmark.
6: Tøffe dager på jobb for tida. Vi sliter med nettsiden til Radio Nordkapp. Slit fordi en leverandør har problemer med serveren. Men heldigvis er det radiobingo, og det er det hyggeligste vi gjør. Radiobingo i kveld klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 30 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 33 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snumpe penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Vinnerne for en uke siden onsdag 9. september var Marit Johansen, Elsa Israelsen, Emilie Engen, Heidi Jonsen, Reidun Gabrielsen, Tone Blomqvist, Kåre Nilsen, Bodil Riese, Christian Edvardsen, Idar Henriksen, Svanhild Pedersen, Jane Dalsbø og Svanhild Brynjulfsen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
7: Klokka er 17.46.
0: Nordkapp nytt. Ved Kirkegata omsorgssenter og avlastning er de nye kunstverkene nå på plass. Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harriet Thomassen, fortalte om prosessen for å få kunsten på plass i det nye bygget. Det er en stor glede for oss, og det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit. Vi stortrives alle sammen, både vi som jobber her og de som bor her, sa avdelingsleder for tilrettelagte tjenester Nordkapp kommune, Liss Harriet Thomassen. Kunstprosjektet kom som en del av utsmykkingen av det nye bygget, som er det første kommunale nybyggedrift for denne brukergruppa. Rundt 300 000 kroner ble satt av til kunst, tilsvarende 0,5% av byggekostnadene. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, prosjektledelsen, ansatte og pårørende arbeidet med anskaffelsen. Det ble sendt ut forespørsel til 5 kunstnere med lokal tilknytning. Målet var å finne kunstnere som kjenner både naturen, kulturen og menneskene i området. 2 kunstnere leverte forslag, Camilla Orvik og Anneli Bull. Begge har tilknytning til Honningsvåg og Nordkapp.
7: Kunstverkene plassert i inngangspartiet Fellesarealet alle to av leiligheten som kommunen disponerer. Underveis hadde kunstnerne kontaktet omsorgssenteret gjennom bilder, film og befaringer. Thomassen forteller at resultatet har gjort inntrykk. Da kunsten endelig kom opp, var vi meget fornøyd og rørt. Det tydelig at kunstnerne plukket opp menneskens stemninger, interesser, omgivelser og følelsene i bildene, sa Thomassen. Hun mener kunstverkene formidler glede, varme, omsorg, og den vil være til glede både for beboere, ansatte og besøkende i årene som kommer. Seniorgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening er nå i gang med å lage et rom i første etasje på turen, et rom som skal bli bua utstyrssentral. Da Radio Nordkapp var på turen tirsdag ettermiddag, var Hans Arvid Hansen, Ole Jensen, Rolf Andersen og Tor Egil Markussen i arbeid med rommet. Alle fire er enige om at dette kommer til å bli bra. Ole Jensen og Hans Arvid Hansen understreker at dugnaden og frivilligheten er lime i lokalsamfunnet. At seniorgruppa bidrar er en fornøyelse for besteforeldrene. Bua utstyrssentral skal bli et sted der det mulig å låne diverse utstyr. Det håp om at bua skal være i drift i løpet av høsten. På torsdag blir det mulighet til å synge salmer i menighetshuset i Honningsvåg. Nordkapp menighet inviterer til den første på grensen til allsang. Planen er at det skal være på grensen til allsalg hver tredje torsdag hver måned. Det blir allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får man også høre historier bak salmer, hvem som har skrevet dem og hvordan de ble til. Det blir enkel servering, lover Nordkapp menighet. I august kom en mor med forslag om lekerom i Honningsvåg som ble sendt til kommunen. Dagene blir lange og det ikke alle som har noen plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet kan være i Honningsvåg. Vinteren kommer og det blir enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det er en fin plass for de små å være aktiv i. Muligheten for å være nysgjerrig, tøff og se andre barn, og ikke minst for foreldrene får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, skrev mammaen i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har takket for forslaget og lovet å ta det her med i det videre arbeidet for barn, unge og familier i kommunen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann i turen, innrømmer at bortekamper er en utfordring, og en utfordring for flere lag i 5. divisjon. Det er vanskelig å få spillerne med på bortekamper. Vi reiser med en tynn tropp til Alta og kampen mot Freia, men laget blir bra. Vi forventer en tøff kamp mot et voksent, rutinert Freia-lag, sier Rismo til Radio Nordkapp. Freia-turen er tippekupongkamp på Heia-turen, avspark klokka 19. I helga var turens gutter 15 i Øst-Finnmark, kamp mot Norild og Båtsfjord. På lørdag ble det seier mot Norild, sluttresultat 3-17. Søndag Båtsfjord, der vant Honningsvåg 3-7. Trener June Marielle Hansen forteller at kampen mot Norild fikk laget til det spillerne var trent på. Søndag var det litt mer motstand, men det var 7 forskjellige målskårer mot Båtsfjord. Gutter 15 er hjemmekamp mot Båtsfjord 26. september. Tirsdag var gutter 13 årskamp i Honningsvåg, turen mot Nerskogen. Turen vant 13-0, pauseresultat 4-0. Samferdselsdepartementet sendte på tirsdag et transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til flytilbudet. For regjeringen er det viktig at folk kan bo og leve gode liv i hele landet. I distriktene er de regionale flyruten avgjørende for å sikre befolkningen et godt tilbud for fritids- og arbeidsreiser. Flertall av fotruten er i Nord-Norge, og vi ber nå om innstill om hvordan flyrutetilbudet bør innrettes i neste avtaleperiode, sier samferdselsminister Kasmi Gunaratna av Arbeiderpartiet i en pressemelding. Sammen med høringsinnspill og departementets egen vurdering skal utredningen danne videre grunnlag for konkurransen og fotruten i avtaleperioden, som starter 1. november 2028. Høringsfrist er satt 15. desember 2026. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen og fotruten i Nord-Norge våren 2027. Hurtigruten Foundation åpner nå for nye søknader fra lokale organisasjoner og initiativ langs norskekysten og på Svalbard. I årets tildelingsrunde ønsker stiftelsen særlig å støtte prosjekt som bidrar til mer miljøbevisste turister, bedre balanse mellom besøkende natur og lokalsamfunn og varige positive ringvirkninger. Turismen skal skape verdier for stedet vi besøker. Derfor vil vi støtte prosjekt som gir kystturisme mer ansvarlighet, tar vare på naturen og styrker lokalsamfunnet. Det inspirerende å se hvor mye godt arbeid som skjer langs kysten, og vi vil gjerne bidra til at flere av de her initiativene vokser videre, sier Hedda Felin, konsernsjef i Hurtigruten, styreleder i Hurtigruten Foundation i en pressemelding. Hurtigruten Foundation et samarbeid mellom Hurtigruten og gjestene. Midlene kommer blant annet fra Green Stays, der Hurtigruten gir et beløp til stiftelse hver gang en gjest velger bort daglig rengjøring av lugarer og fra auksjoner ombord. Søknadsfristen for høstens tildeling søndag 18. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Hurtigruten Foundation sine nettsider. I Nordkapp har Hurtigruten Foundation blant annet støttet Nordkapp-trappa, Magerøyas Vel og Nordavindsfolket. Idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark går sammen om en tydelig oppfordring til regjering og storting. Prøveordningen med reisestøtte til idrettslagene i Nord-Norge må videreføres, styrkes og gjøres til en varig ordning. De tre idrettskretsene har sendt et felles henvendelse til stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunnen er store reisekostnadene som idrettslag, ungdommer og familier i Nord-Norge må håndtere for å kunne delta i seriespill, turnering og mesterskap. Lange avstander, høye reisekostnader er en helt annen del av hverdagen for idretten i nord enn de store delene av resten av landet. Skal ungdom ha like mulighet til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor, må det her tas på alvor også gjennom nasjonale ordninger, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Regjeringen har satt i 2026 av 5 millioner kroner til en prøveordning med reisestøtte for idrettslag i Nord-Norge. Finnmark idrettskrets har etablert en felles søknadsordning for ungdom i alderen 13-19 år, hvor idrettslag kan søke om støtte til dokumenterte transportkostnader ved utvalgte konkurransearrangement. Erfaringer så langt viser at ordningen treffer et reelt behov. Reisestøtta gjør det mulig for idrettslag å redusere egenandelene for familien, og dermed bidra til at flere ungdommer kan fortsette idretten uavhengig av familiens økonomi. 5 millioner kroner er viktig i første steg, men behovet er langt større. Det handler både om økonomi, inkludering og redusert frafall blant ungdom. Reisestøtte til idretten i nord er ikke en særfordel. Det er et virkemiddel for å skape mer likeverdige muligheter, sier Knudsen. Idrettskretsene mener en ettårig prøveordning ikke gir idrettslagene den forutsigbarheten de trenger. De ber derfor om at ordningen videreføres i statsbudsjettet, gjøres langsiktig og får en økonomisk ramme som i større grad står i forhold til det faktiske reisebehovet i landsdelen. Idrettskretsen oppfordring er klar. Videreføre og styrke reisestøtten til idrettslagene i Nord-Norge. En varig forutsigbar ordning vil bidra til lavere kostnader, mindre sosiale likheter, lavere frafall og mer likeverdige muligheter for ungdomsidretten. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen er klare og viser at finnmarkingene trives, men helseutfordringen øker. Nesten 92% av dem som svarte på undersøkelsen vurderer tilgang til natur- og friluftsområder som god eller svært god, og sosial kontakt og deltakelse ligger relativt høyt sammenlignet med andre fylker. Naturen betyr mye for oss her i Finnmark. Det er også gledelig å se at folk i Finnmark rapporterer om høy grad av trygghet og tilhørighet til stedet de bor, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad om resultatene i en pressemelding. Samtidig peker undersøkelsen på flere utfordringer. Rundt 65% vurderer egen helse som god eller svært god, mens 24% oppgir den som at de har fedme. For nesten 1 av 5 deltakere var det over 2 år siden sist de hadde vært hos tannlegen eller tannpleieren. Resultatene viser at Finnmark har mange styrker, men likevel ser tydelige utfordringer som krever oppmerksomhet og målrettet innsats, særlig når det gjelder helse og sosiale ulikheter, sier Vevstad. Det er store forskjeller på hvordan folk opplever nærmiljø og tilgang til tjenester. Forskjellen mellom regionene er størst når det gjelder kollektivtransport, servicetilbud, kultur- og idrettstilbud, samt gang- og sykkelveier. Likevel er det mest markant forskjell mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Personer som rapporterer om økonomiske vansker eller kort utdanning rapporterer om dårlig fysisk og psykisk helse. Svakere tannhelse, lavere tilfredshet, mer ensomhet og mindre sosial deltakelse enn resten av befolkningen. Dette er trekk som ikke er unik for Finnmark, men som vi også ser i resten av landet. Unge voksne mellom 18 og 29 år rapporterer mest psykiske plager og ensomhet. Personer under 50 år opplever ofte økonomiske vansker, mens flere kroppslige helseplager rapporteres blant personer i alderen 40 til 59 år. Kvinner oppgir ofte psykiske plager, søvnproblemer og smerte, mens menn i større grad har utfordringer knyttet til alkohol, snus, oppfølging hos tannhelsetjenesten. Tallene viser også en utvikling som gir grunn til bekymring. Fra sist folkehelseundersøkelse som ble gjennomført i 2019 til 2026 har livstilfredsheten, positive følelser, sosialt støtte, tillit, vurdering av nærmiljøet gått ned. Samtidig har psykiske plager økt, særlig blant personer i alderen 30-59 år. Det er likevel noe positive utviklingstrekk. Inntaket av frukt og grønnsak har gått opp, og det er færre som røyker daglig og drikker alkohol i store mengder. Undersøkelsen peker på utfordringer vi må ta tak i, men det viser også at Finnmark har mange styrker å bygge videre på. Det gir grunn til optimisme, avslutter Vevestad. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 16,6 grader tirsdag før klokka 15. Lavest temperatur nyr ut i Sør-Varanger minus en halv grad før midnatt natt til onsdag. Kraftigste vindkast hadde vi på Deila, fjelltopp like ved Øksfjordtunnel. Der blåste 21,6 meter per sekund før klokka 22 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Sjostjavre i Karasjok, 9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 16. september. Honningsvåg 10 grader, sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Meham 10 grader, sørlig laber bris 6. Frommen 12 grader, sørlig laber bris 8. Lakselv 11 grader, sørlig laber bris 7. Karasjok 10 grader og svak vind. Hammerfest 12 grader, sørvestlig lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørøstlig frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte plasser. Skyet. Perioder med regn i indre strøk. Torsdag stort sett uendret temperatur. Skiftende bris. Frisk bris til liten kuling utsatte plasser i vest. Skyet eller delvis skyet. Litt regn av og til. Temperaturen i Nordvågen 10-11 grader. Fredag. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. På ettermiddagen drøyende til sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn og yr. Hovedsakelig i ytre strøk og i fjordstrøk. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokke 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det har vært spart inn fasoldaprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi tar sett på Gottmargeris.
0: Og vi holder på med det sjette kapittelet.
1: Alle vi marga med goda kapittelis.
0: Sist hørte vi at Gud kalte Gideon til å redde Israel.
1: Mange må skole med at Ipmil rauke Gideon vesten dittig gatsjon dittig Israel.
0: Men vi fikk også høre hva Gideon tenkte om seg selv.
1: Måte meg ikke kulla meg til meg Gideon gjort si ikke spidda.
0: Hans ett var den minste i Manasses stamme.
1: At sus åka mili på hunden hos Manasses.
0: Og så var han selv den yngste i familien.
1: Ja, jeg slei vel dansokas på Noramus.
0: Ja, kanskje han kjente seg som den minste i Israel.
1: Jeg vet ikke at det sånn gauta jeg ikke slett. Og hun er mot en israelist eller kjent.
0: Men Gud hadde bruk for han likevel.
1: Og da, jeg vil det kalt der på sist ho, vantitt.
0: Kanskje noe av feilen hos oss i dag er at vi er for sterke?
1: Det er ikke sånn det er noe at at jeg vil ikke gjerne ha meg kallet noe gjøret.
0: Kanskje det er derfor ikke Gud kan bruke oss som han vil.
1: Amalleke samatellene at ipmilisatte da eitodan dihti min at nok som den har livet.
0: Vi husker sikkert hvordan Paulus skrev om disse tingene i 1. Korintierbrevet.
1: Vet ikke om jeg mistet meg en Paulus kjallet Korintierbrevet eitodekker vet ikke i bildet.
0: Han sier slik.
1: Gå sånn mat jeg lakka.
0: Brødre, tenk på hvem dere selv er.
1: Velja ditt han gjort seg ikke etter lepet.
0: Det som ble kalt.
1: Det går det lepet rauk og jobben.
0: Ikke mange vise på menneskelig talt.
1: Almos slags egnom eller egnom eller etna viset.
0: Ikke mange med makt eller, for, eller av fornem ett.
1: Jeg dækker at malen står av hamo og malet går i såkast.
0: Men det som går for å være forstandig i verden.
1: Og til da vi gjør det går. Hjert meg med meg innmiss.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valg jeg meg lalsis.
0: For å gjøre det vise til skamme.
1: Hva er sånn viset her på sorte si?
0: Det som regner som svagt i verden.
1: Ja, da vi rekeneste jo, det går ofte hun hett jo meg innmiss.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valg jeg meg lalsis.
0: For å gjøre det sterke til skamme.
1: Hva er sånn den gjør her på sorte?
0: Ja, var det ikke nettopp slik med Gideon?
1: Jeg og den, jeg tror jeg Gideon.
0: Og med mange av de dommerne vi har møtt og skal møte i dommernes bok.
1: Ja, mange av de dommerne i meg militære skolen gjør meg mer enkelt å kunne vite seg.
0: Men skulle ikke dette også være en oppmuntring til oss?
1: Og jeg og lærte jo da meg til arbeidsmakt og meg til mye.
0: Vi kjenner oss ofte så svake.
1: Det er
0: andre som skulle ha gjort dette. Hvis vi tenker på Moses da han var en liten baby.
1: Nå du merker det til Moses skulle ha livet noe mannes.
0: Da når han lå der i siv og fløt.
1: Gå sånn lei, den går det siste jeg går ut oppe jogget.
0: Og hvis vi så tenker hva som ble med Moses.
1: Ja, det kunne ha gjort ikke mye Moses i kjattet.
0: Vi kan tenke på Faraos hus.
1: Ja, Farao Jesus.
0: Og vi kan tenke på Farao som selv satt på tronen.
1: Ja, mente Farao med et tjokka i tronen.
0: Han som bygget de store byene i Egypt.
1: Sånn godte, hoksia i store gav opp i Egyptenis.
0: Men denne lille gutten som lå der og drev i sive.
1: Måte da, underbart nest midt oppe i den.
0: Vi vet litt om hva som skjedde med denne mannen. Gud kalte han. Gud gav han all den visdom og kraft som han
1: trengte.
0: Og slik kunne vi ta for oss mange av Bibelens menn.
1: Ja, nå vi kan satt ut i møtt, og nå er det Bibel, og vi må takke det.
0: Og alt det de fikk utrette.
1: Ja, hva gjorde det ikke meg på talet hver søndag?
0: Tenk på Simon Peter.
1: Gjorde det ikke du ikke Simon Peter, Birra?
0: Hvis vi tenker på menneskelig vis.
1: Men almost slett ikke det gjorde det ikke.
0: Hvem ville ha valgt en slik mann?
1: Ikke helt dekker eller ikke i valgen.
0: For de som kjente Peter, de kjente nok til at han var svak. Men disiplene, de hadde kanskje hørt Jesus si noe til han. De hadde kanskje hørt at Jesus sa at han skulle bli en klippe. At Jesus skulle gjøre han fast som en klippe.
1: At Jesus skulle så vekja noen annen sin vekk
0: og
1: bak til.
0: Og når Peter kom nær Jesus.
1: Jeg går bedre både Jesus har lagt ham.
0: Og Jesus ville kalle Peter.
1: Ja, Jesus rauke bedre ham.
0: Og Peter så sin egen synd.
1: Ja, bedre øyne så suttus.
0: Da er det at Peter sier til Jesus.
1: Det er ikke bedre Jesus sin.
0: Vik fra meg, for jeg er en syndig mann.
1: At det gaita mos er et ene kommune en suttule som meg.
0: Kanskje Peter også kunne ha sagt det med andre ord slik. Hvorfor gir du ikke meg opp? Og så finner deg noen andre. Men husker du hva Jesus sa? Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker. Og vi vet at Peter, han skulle holde den første store preken på pinsefestens dag.
1: Ja, men det er det bedre i dem i den store særnigelke i den vestes helve feivdollet.
0: Den gangen hvor flere tusen mennesker kom til tro. Gjennom den svake Peter. Så ville Jesus vise sin allmakt på denne måten. Er det ikke noe av dette vi møter her hos Gideon? Han var av en dårlig familie. Og så var han enda den minste også i den familien. Det var jo ikke noe å samle på i det hele tatt. Men selv om Gideon synes det å være et svagt menneske, så sier Gud til han at han har bruk for han. Han vil bruke han til å utfri Israel. Men først vil han lære han noe. Gideon måtte vinne over sin frykt. Og Herren ville så gjerne fylle han med mot. Han trengte tro for å styrke sin frykt. Slik at frykten kunne skiftes ut med tro. Vi skal nå høre hva Gud svarte Gideon. Etter at han hadde sagt at han var den svakeste og den minste av de alle. Da skal vi lese versene fra 16 til 23. Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal stå med den ittene til siste mann.» Gideon sa, «Har du god vilje for meg, så gi meg et tegn på at det er du som taler med deg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en offergave og får satt den fremfor deg.» Herren svarte, «Jeg skal vente her til du kommer igjen.» Gideon gikk inn og stelte til et skje, tok en efa mel og bakte usyrde brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke. Så gikk han ut til Guds engel under eiketreet og satte det fremfor han. Da sa engelen til ham, «Ta kjøttet av det usyrde brød, legg det på berget der og held suppen over.» Han gjorde det. Så rakte Herrens engel frem staven som han hadde i hånden, og stakk bort i kjøttet og i det usyrede brød med spissen av dem. Da slo ild opp fra berget og forterte kjøttet og brød, og Herrens engel ble borte fra øynene på ham. Da Gideon skjønte at det var Herrens engel han hadde sett, sa han, «Å, Herre Gud, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.»
1: Det er ikke jeg da, så ikke må jeg kunne ta inn i den galt katt, så ikke mye jeg nyttelig sitte og avstål opp med. Det er ikke sånn, så ikke just mun lenge av den her, må du kjell mye høytes. Det er at det må jeg merke denne la, at det er da lett kohte munnes her. Alle gaita da sier et avdel går mun badan, du lusa, ja puhtan, du må attal deg kan, olkos ja bian da, du må du høyte. Det er sånn det er ikke. Munga kan orrut, tässä tikotun vuodarot. Ja minä kiitin on sisään ja rahka johta, kihti johta, eefa jaa, kun suurakäs kahkun, virkkupi

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til Table Talks. Vi er kommet til den 17. søndagen i treenighetstiden, og rundt bordet her i dag så er undertegnede Christian Bønes Yndestad, innholdsprodusent i P7 Kristen Riksradio, og
2: Egil Morland, prest og professor på NLA, som har drevet mye med undervisning om forkynning.
3: Og Ingvald André Kårbø, jeg arbeider som redaktør i foross.no til vanlig. Nå er jeg litt ute i forårspermisjon, men så er jeg også en rolle her i P7 Kristen Riksradio som mediepastor.
1: Rett og slett. Så vi er samlet rundt bordet og skal snakke gjennom det som blir søndagens tekst. Jeg tenkte kanskje vi kan be en liten bønn, og så kan du, Egil, få lov til å dele litt om der vi har kommet i kirkeåret. Kjærmeske far, jeg bare takker deg for anledningen til å samles om ditt ord. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Egil?
2: Ja, vi er kommet til 17. søndag i treningstida, og det sier oss noe om at det går mot slutten. Fordi at når vi kommer litt lenger ut, som til 24. søndag, så kommer de så sjelden i kirkeåret at en begynner på nytt med gamle tekster. Så samtidig så er vi sånn omtrent midt på høsten, når vi feirer det som ofte blir kallet, det er ikke et offisielt navn, men ofte blir kallet høstens påskedag. Fordi den handler om døden, den handler om oppståa, og den handler om håpet om det evige liv. Så det som er tema denne gangen er Lazarus og alt det som skjedde med han, familien hans i møte med Jesus og med folket og fariserene.
1: Ja, og da kan jo du egentlig bare sette i gang og lese teksten for oss, tenker jeg.
2: Det skal jeg. Da leser vi fra Johannes kapittel 11, ifra vers 17. Da Jesus kom frem, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier om lag. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorgen over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Bror din skal stå opp igjen, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp igjen når alle står opp på den siste dagen, svarer Martha. Da sa Jesus til henne, jeg er oppstået av livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, han var fremleis der Martha hadde møtt ham. De jødene som var hjemme hos Maria og trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de følgde etter. De tenkte at hun gikk ut i graven og ville gråte der. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødt.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hvor har du lagt han? Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han». Men som av de sa, «Han som åpner øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde. Jesus ble igjen opprørt, gikk bort til grava. Det var i hålet, og det lå en stein fram for åpninga. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, «søster til den døde, det lukter alt av han, for han har legget 4 dager i grava.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, så skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen ifra, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, ropet han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut med hendene og føttene sveipte i likkledet, og med en duk bunden over anletet. Jesus sa til dem, «Løs han, og lat han gå.» Mange av de jødene som var kommet til Maria hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men nokre gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord.
1: Det er en fantastisk spennende, innholdsrik og lang tekst vi tar for oss her i dag. Jeg tenkte kanskje jeg bare skal kjøre litt sånn kort gjennom konteksten her da. I Johannes 10 så har Jesus gått omkring i Salomos søylehall på tempelplassen, og han har talt om at han er Guds sønn, og det flyr ikke blant fariserene og judeerne som tar opp steiner for å steine han. De prøver å gripe han, men han slapp ut av hendene på de. Så står det at han drar over til den andre siden av Jordan, og så er han der en tid. Og ja, i det området som er Perea, er nok der omkring Jesus oppholder seg når han får dette budskapet om at Lazarus er syk og ligger for døden. Ja, Jesus han drøyer litt, drøyer i 2 dager, og så vil han dra tilbake igjen, og disiplene de er redde naturlig nok. Det var jo en dramatisk ende på sist gang han var i Jerusalem. Han sier, la oss dra tilbake. De blir med han, og så ja, kommer vi egentlig til at han får beskjed om at Lazarus er død. Når Jesus sier at Lazarus er død, han vet, kjenner jo til dette her, men ja, han skal gå og helbrede han med en, vekke han opp på de døde med en veldig spesiell hensikt og en veldig spesiell kontekst. Så er dette her rett før jødenes påskefest, som hendelsen går rett inn i det som er klimakset i evangeliet. Og 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde, står det i, og åpner kapittel 12 med, så det kapittel etter det vi er i dag. Ja, er det grei nok kontekst, Ingvald, er det noe du vil supplere med?
3: Jeg tenker det er også interessant den overgangen som skjer helt i slutten av teksten. For teksten vår avslutter med egentlig å danne en bru over til planene for å drepe Jesus. Og det er jo noe interessant at denne teksten den knytter jo sammen han som gjev livet, med han som, altså han som gjev andre liv, med han som selv kommer til å gi sitt liv for andre. Og det er jo dette, som du sa i starten, Egil, dette med oppstandelsesperspektivet. Her er det ikke bare tråder knyttet til oppstandelsen for de døde som sådan, men her er det også en tråd som går direkte til Jesu egen død oppstandelse fra vår tekst i dag. Mm. Så jeg tenker denne søndagen her er det en god anledning til å dra tråden og dra vår tanke med til det som skjedde med Jesus, og det håpet som ligger for en hver kristen på grunn av det som skjedde med Jesus. Mm. Mm. Så jeg tenker den avsluttende konteksten er interessant å ta med seg i hvert fall nå.
2: Ja, så kan vi legge til at utifra de fleste rekne måter her, da, så er dette det 7. tegnet Jesus gjør på sin livsgjerning. Og tegnet er jo som ordet sier, et frampek på noe annet. Det står på egne bein for så vidt, men de peker alltid på noe annet. Og det som er felles med alle disse tegnene som Jesus gjør, det er at han kan ikke gjøre det om ikke han og Faderen er ett. Altså det å stille stormen, eller det å gå på vatten, eller det å gjøre vatten til vin, og så videre, og så videre. det er så til de grader noe annet enn det som et alminnelig menneske gjør. At det hele tiden vekker undringer over han, inntil det får full utfalling i den siste påsken som vi nå er på vei inn i da.
3: Og det er jo interessant da med 7-tallet du nevner også, sant? Ja. At her er det jo en helhet i tegnfortellingene i Johannes evangeliet, at Johannes har bygd opp sitt evangelium på en måte for å tydelig dra oss i retning av forståelse av Jesus, hvem han er, og hvordan han åpenbarer faderens herlighet for oss. Så det er en viktig tekst i Johannes evangeliet, tenker jeg også. Og så tenker jeg, når vi skal prøve å forstå det som står i selve teksten også, så er det en lang tekst, og jeg er sikker på mange som skal preike ved denne teksten, eller prøve å sette seg inn igjen. Den kan kjempe litt med hva skal jeg ta med, og hva skal jeg ikke ta med. En ting er hvis det er ett eller to eller tre vers, men her er det jo veldig mange vers.
2: Ja, og en kan holde mange preike over dette kapitlet.
3: Ja.
2: Virkelig.
3: Så jeg må jo ta noen valg her, eller kan ikke være innom alt sånn som jeg ser for meg.
2: Jeg funderer litt på Lazarus-navnet. Før vi kom sammen her. Og det bygger jo på et gammelt hebraisk navn, som antagelig betyr Herren hjelper. Og slik sett så er jo Lazarus det fremste eksempelet på at Herren kan hjelpe til og med i den ytterste nød.
3: Mm. Absolutt. Og jeg tenker jo, Kristian, da, at når vi leser denne teksten her, så er det jo både en tekst som kan lære oss mennesker noe om det å leve i dødens verden, og det er å leve i tro på Jesus her i dødens verden, og så framfor alt en tekst som lærer oss noe om hvem han er. Av og til så bruker jeg den illustrasjonen at når vi kjenner Bibelen, så kan det både være et speil med at våre egne liv blir speilet i det vi leser, men også et vindu at Herren åpenbarer seg, han viser seg for oss gjennom den teksten. Og skal vi bruke det som en liten sånn nøkkellinje, at vi først snakker litt om disse personene, Martha og Maria, og så kan vi komme til det der som har med Jesus, og hvordan teksten åpenbarer Jesus for oss?
1: Det må vi gjerne gjøre. Og, altså, begge deler vil jo åpenbare Jesus for oss. Men vi snakker litt om disse personene, Martha, Maria og Lazarus. Og den omsorgen som Jesus uttrykker her, som treffer på litt sånn, spesiell personlig måte, altså den der menneskeligheten til Jesus og den kjærligheten han uttrykker her er veldig spesiell. Det er jo selvfølgelig Martha som er litt sånn handlekraftig og møter Jesus først når han kommer. Mm. Ja.
3: Og så står det nok i forkant av disse versene her om disse søsknene, for det er jo tre søsken, sånn, Lazarus, Martha og Maria. Da står det i kapittel 11, vers 5, om Jesus at han var svært glad i Martha og søster henne, så det er Maria, og Lazarus. Og så skjer det likevel det som skjer her, at Jesus lar Lazarus dø, og han lar den smerten og den lidelsen komme inn i livet deres. Og så ser man at det er noe av grunnlaget for spørsmålet til Martha og Maria, og når Jesus da kommer til deg i dag, som er dagens tekst. Det er merkbart at både Martha og senere Maria adresserer Jesus med akkurat de samme ordene.
2: Og med den samme vedkjenning.
3: Ja, den samme vedkjenning, ja. Mm. Men det er en vedkjenning i det. De tror at hvis han hadde vært her, da hadde ikke Lazarus død. Først så sier Martha det i vers 21, Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min død. Og så sier Maria dette på, Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min død.
2: Ja, og da får vi også dette verset, som ikke er et vers, det er bare et ord. Jesus gret. Mm. Altså, det er lada. Mm. Det er lada, og så blir det vår oppgave som predikanter da, og spør om det er det fordi han var så glad i Lazarus, ja, det står jo noe om det her også, eller er det fordi folk ikke tar imot ordet hans når han gjør så store ting mellom deg? Det synes jeg er en interessant problemstilling også. Og så før vi liksom forlater Lazarus, så vil jeg trekke frem en ting som jeg ofte har gjort, har preikt over, eller tatt med i mine preiker om dette her, nemlig at Lazarus skal dø igjen. Mm. Så Lazarus blir ikke vekt opp til det evige livet her og nå, men han skal faktisk blir vekt opp igjen. Og derfor så heter det også i ei av kollektbønnene for dagen, altså, at det kyrkje kaller til å forkynne livsens ord i dødens vær. Det synes jeg er et fantastisk uttrykk. Å forkynne livsens ord i dødens vær.
1: Da tror på meg skal aldri evighet dø. Og så er det jo en sånn her, det speiler jo, hvis vi hopper litt videre, den måten denne fortellingen her speiler nettopp det som skal skje med Jesus snart, er jo helt fantastisk med og det er den samme beskyldningen som rettes mot Jesus på korset, altså kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde og så hindret at denne mannen døde frelse seg selv, men her skjer det noe som skal understreke hans herlighet, hans makt, hans posisjon, hans enhet med far på en helt unik måte som ikke vi skjønner eller forstår, som ikke Martha eller Maria forstår, men som spiller seg ut. Jeg synes det er litt sånn flott når Jesus sier til Martha, sa jeg det ikke at hvis du tror så skal du se Guds herlighet, og så er jo på en måte det spørsmålet stilt til en som kanskje er litt sånn usikker på hva hun tror. Hun tror helt klart på Jesus, men hvem er Jesus? Og så gjør han det bare. Han bare gjør det. Han viser Guds herlighet på en sånn, bare møter hun der hun er på en måte, så synes jeg er en fantastisk måte. Og så på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Det er et litt det er en nydelig tekst da, og så er det liksom den som strekker seg inn i Jesu død og oppstandelse, og hva det betyr for Lazarus og hans evige liv. For han, altså alle, hvis du går tilbake og ser på alle mirakler som har skjedd i Bibelen, så kan du si at alle de der, de er døde. Men de lever i Kristus. For det er han som døde og stod opp igjen, og graven som ble åpnet.
3: Ja, og jeg tenker her er det veldig mange ting å tygge på og dvele ved å tenke over, for det er virkelig en tekst som viser han som åpner graven. Ikke bare åpner graven i dødens verden, men han åpner døra inn til livet. Og på mange måter så er jo den teksten der, hvis vi da fokuserer på det som har å gjøre med Jesus her i denne teksten, så er jo Jesu ord ifra denne teksten, som er kanskje et av hans mest kjente utsagn, sant? Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han så dør. Han viser jo med sine handlinger akkurat dette her. Altså handlingene understreker akkurat dette her, at han også er den som da kommer med livet.
2: Og likevel så er alltid det Jesus gjør i sitt livs vandring her på jord, det skaper tvetydige reaksjoner. Altså også her. Enkelte, mange kommer til tro på han, står det. Og det forundres jo ikke. Men at noen da i stand for å komme til tro på han, går og forteller, sladrer på han til fariseerne at nå skal du gjøre for en type han er.
3: Ja.
2: Det er underlig. Og det er noe som jeg ofte har fundert på når jeg har snakket med folk i ulike sammenhenger der de er åpne for å snakke om det som ikke er bare sånn verdslig. Det er det at mange har opplevd under eller underliknende ting i livet sitt. Mange har bedt, og mange har fått svar. Men det fører altså av en eller annen grunn ikke til at de da følger etter Jesus. De åpner seg ikke for det under som han kan gjøre i deres liv, utover det som de har fått av fysiske eller andre under. Da. Jeg har heller ikke lyst til å slippe Lazarus helt, for jeg husker da jeg for mange, mange år siden var prest så, i en menighet, så viste vi i ungdomsmiljøet disse her, noen svenske filmer som var laget om bibelske hendinger. Og en av dem handler om Lazarus. Veldig gode filmer, veldig god pedagogikk. Jeg har ikke sett at de har vært bruk i nyere tid. Men det som gjorde mest inntrykk på meg i den fortellingen om Lazarus, det var at det var ikke ett ord til scenen. Du ser han bakfra, står ved et gjerde og ser ut på en DC i morgen, og du kan tenke deg hva tanker går det gjennom hodet på han, når han opplever dette. Det er mer enn ord kan romme, og derfor var det heller ingen ord som ble sagt, men Lazarus-figuren utstråler da denne undringen etter det som skjedde med han, og hvorfor skjedde det med han. Jo, fordi han skulle være et tegn på hva Jesus selv skulle gå gjennom.
3: Mm. Ja, for det var ikke noen ord av Lazarus, men Jesus har jo noen ord.
2: Det har han.
3: Og da tenkte jeg vi er nødt til å stoppe opp for å merke oss her, at Jesus, han løfter røsten sin. Jeg merker når du Lazarus, Egil, så løfter du røsten din når du skulle si akkurat dette, Lazarus, kom ut.
2: Ja.
3: Han sier det med en myndig stemme. En myndig stemme som ber med seg Guds myndighet. Og så viser dette her det som er faktum, nemlig at Gud, han er den som skaper, som gjev liv ved sitt ord. Han taler, og da stod det, han bau, og da blei sånn. Mm. Dette er den røde tråden gjennom hele Bibelen. Min tanke går ofte til skapelsesberetningen i Bibelen, og når man sammenligner den med det man kan finne i andre mytologier rundt omkring, da er det et kaos, sant? Det er ulike krefter, og de er litt uenige. Skapelsesberetningen i Bibelen, Gud sa, og det ble sånn.
2: Mm.
3: Gud sa, og det ble sånn. Gud sa, og det ble sånn. Gjennom Jesu liv, han sier til stormen, ti still, stormen blir stille.
2: Mm.
3: Han sier til åndene, far ut, og de far ut. Han sier til Lazarus, kom ut, og de kommer ut.
2: Mm.
3: Og han kommer også en dag til å si, nå skal jeg gjøre alle ting nye.
2: Ja, og dette er jo selve poenget med tegnet som vi var innom på før, da. Dette med det som Sverre Olen i sin tid kalte en javistisk analogi, altså at det er en analogi mellom det Jesus gjør og det hans himmelske far kan gjøre, som han da er ett med. Jeg synes at den som skal gå på prekestolen og tale over denne teksten her, bør også reflektere litt, selv om han ikke har et endelig svar på det, litt over at Johannes er den eneste av apostlene som har med denne fortellingen. Det er et lite kruks for meg, for så sterk som den opplevelsen var da, eller hendingen det var. Hvorfor det har seg slik? Og det jeg har lest forskjellige fortolkninger av hvorfor det kan være sånn. Noen vil jo kanskje si at det at de andre ikke nevner helt, at det må jo klart si at dette er en slags legende som vi ikke helt historisk kan feste lit til. Andre har meint at historien stopper på en måte der fordi en ville beskytte disse søstrene og Lazarus som var igjen, og så mot folket sin vrede når det skjedde med Jesus som skjedde med han. Det kan virke litt søkt det også, men vi kan jo bare slå fast at sånn er det. Johannes har det med, og Johannes har en spesiell mening med det.
3: Mm. Og det er jo viktig med Johannes evangeliet at han tar med de historiske fortellingene han gir om Jesus, fordi han vil ha fram et poeng.
2: Ja.
3: Det er viktige tegn som du har løftet fram flere ganger, Egil, sant, som blir tatt med for å lære oss noe om Herren og hvem han er.
2: Og så er det jo en setning i det jeg las som jo kan brukast, kanskje misbrukast, jeg vet ikke, men den er veldig mektig. Det er det at når Maria sier til Martha, omvendt,
3: Martha sier til Maria,
2: ja, at Herren er her og spør etter deg.
3: Ja.
2: Det har jeg jo hørt en del lekmannspreik over, at forkynnelsen munner ut i en personlig henvendelse til den enkelte, om å ta imot Jesus.
1: Ja, befinner ikke den blant de geistlige?
2: Det gjør du nok, for jeg har vel sagt det. men jeg mener, det med full rett, vi kan si det. Jo, Jesus spurte etter Martha, spurte etter Maria, han talte Lazarus ut av graven, i dag spør han etter deg.
3: Ja.
2: Det må være lov å si.
3: Ja, det tenker jeg absolutt. Ja. Han er på letning etter oss. Og så tenker jeg at du kan få løftet fram menneskets vitnesbyrd, også i sorgen. Her er det en kvinne som er i sorg, som går til søstra si som også er i sorg, og sier, mest han her. Og så er det ofte sånn, vi har ikke svar og løsninger på alt, eller forståelse av hele situasjonen. Men likevel så kan vi som sørgende, lidende menneske få være med og peke hverandre i retning av han som er den som kan få være til hjelp, han som er den som er oppstandelsen og livet.
1: Rett og slett, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Mesteren er her, og han spør etter deg, han som kaller Lazarus ut av graven, og som kommer til å kalle Lazarus ut av graven, fordi at han sto opp av graven og vant en fullkommen seier over død, djevel og synd. Den er en seier som blir oss til del nettopp ved troen på han som er oppstandelsen og livet. Vi får gå inn for en landing her. Vi, folkens, ja, får bare ønske lykke til alle som skal tale på over denne teksten her.
2: Ja, og husk å ha med påskesalmer i salmeseddelen.
3: Ja, og da kan jeg si, hvis du vil ha salmeforslag, gå inn på foros.no. Da finner du forslag til salmer til hver søndag gjennom kirkeåret, så da kan vi ha et lite tips på veien også.
1: Ja, det er et kjempetips faktisk. Det er et helt enormt tips. Benytt dere av den anledningen der. Og Guds fred, Guds velsignelse over forberedelsene, og takk for oss for denne gang.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929. Eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Snufsensprall og grønne edderkopper. Julie lekte med Emma nesten hver dag. Og noen ganger lekte hun med Per Arne og Ivar og Hans og Henriette. Men hun ville helst ikke leke med Magda, ennå det var Magda som bodde nærmest henne. Magda bodde i andre etasje i Løkkegården. I første etasje der bodde Abrahamsen og fru Abrahamsen. Det var de som eide Løkkegården. Og dessuten så eide det en papegøye som kunne snakke, og ei stor, hvite katte som ikke hadde noen hale. Julie hadde veldig lyst til å leke både med papegøyen og den store, hvite katten, men hun vågte ikke gå til Løkkegården for Magdas skyld. Nå kan det hende at du lurer på hvorfor Julie ikke ville være sammen med Magda. Det måtte da være kjekt å ha ei venninne som var nesten 3 år eldre enn seg selv. Måtte det ikke? Og når Magda attpåtil var så sterk at hun kunne jule opp de store guttene, da skulle en vel være lykkelige. Men Julie var ikke det minste lykkelige for at hun kjente Magda. Noen ganger ønskte hun at Magda aldri var blitt født, og noen ganger ønskte hun at Magda hadde reist langt, langt vekk. Så langt vekk at hun aldri kom tilbake igjen til Havrekløyva. Du synes kanskje det høres merkelig ut, men hvis du hadde vært Julie Antonsen, ville du ha tenkt akkurat likedan. Du ville òg ha vært redd for Magda. Du ville ha kjent en klump i magen bare du hørte stemmen hennes. Og når du var nødt til å gå forbi Løkkegården, ville du gjøre deg så liten du kunne for at Magda ikke skulle se deg. Når jeg forteller hva som hendte en ettermiddag i august, vil du sikkert forstå hvorfor Julie ønskte at det ikke fantes noen Magda i Løkkegården. Den ettermiddagen hadde Julie tenkt seg til Emma for å leke. Hun skulle akkurat til å smette forbi Løkkegården når hun hørte stemmen til Magda. Skulle du sitte så uheldig? Der oppe i vinduet satt Magda og vinkte til Julie. «Julie!» ropte hun begeistret. «Kom opp til meg, så skal jeg vise deg noe rart!» Julie ville gjerne se noe som var rart. Derfor gikk hun inn i Løkkegården og opp den smale trappen til kvistleiligheten. Magda var alene hjemme akkurat da, for mammen hennes var ute på jobb. Mammen til Magda hette Anna Serafina. Hun pleide å vaske gulvene på skolen i Havrekløyva, og hver lørdag arbeidet hun på hjørnekaféen i byen. Julie hadde aldri sett pappen til Magda. Magda hadde snakket om han bare 2 ganger. Den ene gangen hadde hun sagt at han var død, og den andre gangen så hadde hun sagt at han var kammertjener hos fyrsten av Monaco. Julie visste ikke helt hva hun skulle tro, for hun kunne aldri vite når Magda løy, og når hun snakket sant. «Hva er det jeg skal se for noe?» spurte Julie. «En Sankt Hansorm!» «En orm!» «Neida, ikke en ordentlig orm, bare en bitte, bitte liten en.» Du kan nesten ikke se den, så liten er han. Og den er slett ikke farlig. Den er så søt og nusselig at du kan ikke tro det neste. Og så lyser han i mørket nå. Det er helt sant. Hvor er den henne da? Spurte Julia. I klesskapet til mamma. Kom, så skal jeg vise deg den. Og Magda gikk fram forbi Julie inn i soverommet og åpnet skapdøra. Den er der inne! Sa hun og pekte, opp i det øverste hjørnet. «Kan ikke se han», sa Julie. «Nei, det er klart du kan ikke se den herifra. Du må gå helt inn i skapet, skjønner du vel?» Og så gikk Julie inn i skapet. «Jeg ser den ikke nå heller», ropte hun. Vent litt, så skal jeg lukke skapdøra, sa Magda. Det må være helt mørkt, ellers kan du ikke se at den lyser. Og før Julie rakk å svare, hadde Magda smelt igjen døra. Ser du noe nå? Spurte hun. Nei, Julie så ingenting, og så var det belgmørkt omkring henne. Ser du ikke en bitte liten sankthansorm helt øverst i kroken? Nei, sa Julie. Og så var det stille en liten stund. Så spurte Magda, er du sikker på det? Ja, sa Julie. Da har nok edderkoppene åtte den opp, sa Magda. Så trist da. Det var sånt et søtt lite dyr. Og hjelp, jeg har jo glemt å si deg at du må passe deg for edderkoppene. Det er fullt av edderkopper inne i skapet. Jeg vil ut, ropte Julie. Det er grønne over hele kroppen, fniste Magda. Jeg vil ut, ropte Julie. Men Magda bare fortsette å snakke om edderkopperne. Og så er de så store som klinkekuler, og så har de noen lange, hårete føtter som de kryper og kravler med. Julie famlet til skapdøra, men hun kjente bare en masse klær som klemte seg innpå henne. Det lukte ekkelt av tobakk og noe annet som Julie ikke visste helt hva var. «Barn er endelig forsiktige», ropte Magda, en plass ute i mørket. «Hvis edderkoppene biter deg, kan du ha en fæle sykdom som heter snufsensprall. Den er så sånn at øyrene dine begynner å vekse. De vekser, vekser, vekser, til de blir store som kålblader. Og da hører du bare et klask, og så detter de av deg. Og etterpå så må du gå omkring med bare ørehålet så lenge du lever. Slepp meg ut, brølte Julie. Jeg vil ikke være her. Dessverre så har nok døra gått i vranglås, sa Magda, og så fniste hun enda mer. Julie visste at døra ikke var gått i vranglås, det var bare Magda som sto og holdt på den. Og hele tiden så snakket hun om hvor fælt det var å ha snufsensprall. De som fikk snufsensprall, de miste både tenner og håret, og dessuten så vokste det ut en hale på dem. Men det var likevel ikke det beste. Det beste var at de ble grønne over hele kroppen, akkurat som edderkoppene. Ja, stakkars den som fikk snufsensprall. Nå hadde Julie famlet seg frem til skrapdøret. Hun dyttet alt hun kunne, men det hjelpte ingen verdens ting. For Magda, hun dyttet den andre veien, og hun var mye sterkere. «Tenk at pappen min var så uheldig å få snufsensprall», sa Magda med en ekkel stemme. Julie svarte ikke. Hun bare dunket på døra med knyttnevene. «Dunk!» sa det inn i skapet. «Dunk! Dunk! Dunk!» «Og han dø av snufsensprall, den stakkars pappen min!» «Dunk! Dunk! Dunk!» «Det er derfor jeg ikke har noen pappe!» Julie kastet seg mot skapdøra med hele kroppen, og plutselig, før hun rakk å tenke på det, hoppte Magda til siden, og skapdøra spratt opp med et smell, og Julie for på magen ut i soverommet. Julie kunne skreke hvis hun hadde vært hjemme. Hun hadde nok av tårer inni seg, det kjente hun. Men hun ville ikke slippe dem ut her. Aldri i verden, Magda skulle aldri få se at hun gråt. Julie skulle ikke gi fra seg så mye som et pip, før hun var nesten hjemme. Da skulle hun grine da. Og som hun skulle grine når hun nærmer seg det gule huset. Men så lenge Magda kunne skjønne, skulle hun late som ingenting. Hun skulle stenge gråten inni seg, og hun skulle ikke bøye nakken før hun kom langt, langt vekk ifra lykken.

onsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matteus 6, 31-34. Dette er hovedpoenget i denne fortellingen. Vi gir oss den rette leveregel, som vi skal innordne oss etter. Da vil vi ha både de guddommelige, evige godene, og det som er tilstrekkelig for kroppen. Dersom dere vil bekymre dere på en rett og god måte, så la det være deres første og eneste bekymring, at dere trakter etter hvordan dere kan leve etter Guds ord, og tjene ham i hans rike. Det er det Guds ord lærer oss. For den rettferdigheten som hører til Guds rike, går ut på dette. La dette være mer maktpåliggende for dere enn alt det som hører til livet her i tiden. Hvis dere gjør dette, da har dere gjort vel. Da trenger dere ikke lenger la dere tynge ned av bekymringer. Det skal tvert imot synes som noe altfor ubetydelig å ha det vondt på grunn av bekymringer for det man trenger til livets opphold. Trakt etter den evige, store skatten, til Guds ære og dere selv til nytte og redning. Pass på hvordan dere kan få beholde den. Da skal det andre følge av seg selv. Dette kan dere ikke oppnå på en bedre måte enn at dere først søker det store hos ham, for han har glede i at vi ber ham om det som er stort. Og fordi han gjerne gir oss det store, vil han heller ikke la oss mangle det som er lite, men gi det i tillegg. Dette har Gud bevist hos mange fromme mennesker til alle tider. De har traktet etter hvordan de kunne hjelpe til med å bygge Guds rike, tjene kirken og fremme Guds ord. Mange har gitt av sin formue til dette, og på den andre siden har Gud rikt velsignet dem. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Verden vil alltid bekymre seg for fremtiden. Den vil samle så mye at den kan beskytte og oppholde seg selv. Den ser ikke at dette er nytteløst og at dens planer slår feil.

Når den så erfarer at det ikke går slik den har tenkt, eller et uhell støter til, begynner den å bli usikker. Da tenker de at de må finne hjelp og redning, og skifter fra det ene til det andre, selv om de godt ser at Gud ikke gir noen lykke til det de holder på med. Det er grunnen til at det er så mye ulykke og jammer i verden. Mot dette vil Kristus formane sine troende til ikke å ha unyttige bekymringer for det som kommer, og til ikke å være så vaklevorne og grunne sin sak på det uvisse. Han vil ikke at vi skal være urolige for hvordan det skal gå oss, men han vil at vi til enhver tid skal gjøre det som er rett, og overlate bekymringene til Gud. Det kan jo ikke gå annerledes enn at alle innenfor sine ansvarsområder vil møte mye som en ikke ønsker, mye som fører med seg møye og besvær. For at vi skal vite dette og være forberedt på det, kaller Kristus livet her i tiden for en daglig plage. Det gjør han for at ikke noe av det vi opplever skal avskrekke oss fra å gjøre det gode. Landsdag nummer 525, vers 3 og 5.

En mann kom løpende inn på stasjonen i det toget satte seg i bevegelse. Andpusten, sliten og svett sto han der, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. «Du skulle ha løpt fortere», sa en annen mann til han, en som sto der på perrongen. «Nei», svarte mannen. «Det gikk ikke. Jeg kunne ikke ha løpt fortere. Men jeg skulle ha startet mye før.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Ingen kom for tidlig til Jesus, men det var mange som kom for sent. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, i forbindelse med historien om mødrene som bar sine små barn til Jesus. Dette er det 10. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal finne fram til Markusevangeliet, og der lese fra kapittel 10, versene 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jesus og barna». Og de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.

Det ikke ofte vi leser i Bibelen at Jesus ble sint. Det helt andre ting enn sinne og harme vi forbinder med mesteren fra Nazaret. Vi ser som oftest hans kjærlighet og omsorg for alle mennesker, ikke minst dem som led og hadde det vondt. Eller vi møter han som læreren, opptatt med å undervise sine disipler, enkeltmennesker eller kanskje en stor folkemengde. Vi ser Jesus demonstrere sin makt, enten det nå gjelder naturkrefter som vind og storm, eller true vonde ånder. Og så møter vi han av og til i sorg eller i bedrøvelse, og en gang imellom jublende glad. Men bare en sjelden gang møter vi Jesus virkelig sint eller harm. Men en gang imellom skjer det. Dette at Jesus blir sint. Her skal du få et par eksempler. Jeg tenker for eksempel på Jesus like før hans død, da han gikk inn på tempelplassen. Der drev Jesus ut alle som kjøpte og solgte, han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. «Mitt hus skal bli kalt et bønnens hus», sa Jesus, «men dere gjør det til en røverhule.» Den dagen var Jesus virkelig sint. Eller jeg tenker på en annen dag, da Jesus gikk inn i en synagoge. Der møtte han en mann med en vissen, med en ødelagt hånd. Overvåkningspolitiet, fariseeren og de skriftlærde var selvsagt til stede, for å sjekke at Jesus ikke på noen måte brøt sabbatsbudet. Da ble Jesus igjen sint. Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre vondt? Å berge liv eller å slå i hjel? Slik spør Jesus, og så gjorde han mannen frisk, i medlidenhet med den som led. Og så møter vi det samme her, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Jesus ble sint. Her handler det altså om historien om disiplene, som truet og forsøkte å hindre dem som bar små barn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da Jesus så det, ble han harm, står det. Og så sa han til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» I dag har jeg lyst vi skal se litt nærmere på dette siste, altså det som skjedde da noen kom til Jesus med de små barna, for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Det er interessant at vi i nettopp denne situasjonen ser Jesus bli så sterkt følelsesmessig engasjert. Jeg tror det sier oss noe om hans kjærlighet og omsorg for barna. Når noen forsøker å hindre små barn fra å nå fram til Jesus, ja, så er det nesten som Jesus tenner. Han blir sint og sier, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke.» For Guds rike hører slike til. Om det var foreldrene eller om det var andre som kom bærende med disse småbarna, det vet vi ikke. Sannsynligvis var det nok foreldrene. Men det var i alle fall mennesker som hadde syn for at også barna trenger å få møte Jesus. For Jesus har noe å gi også til dem. Vi hører det av og til sagt, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men det går an å komme for sent. Og det er nettopp dette det handler om i det vi leser her. En mann kom en dag løpende inn på en stasjon, i det toget satte seg i bevegelse. Svett og andpusten sto han igjen på perrongen, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. «Du skulle ha løpt fortere», sa en annen mann til han. En som også sto på perrongen. «Nei», svarte mannen, «jeg kunne ikke ha løpt fortere, men jeg skulle ha startet før.» Nei, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Så viktig det er at vi hjelper barna våre, så de kan lære Jesus å kjenne allerede mens de er små. Så viktig det er at de får ta imot hans frelse og hans gaver, mens livet enda er i sin begynnelse. «Gi oss barna til de er 7 år gamle», sa jesuittene, «så har vi dem.» Jeg tror de hadde helt rett.
og det var omtrent på samme måten moren tenkte. Hun som sa, «Det jeg først putter i sekken, det det som sist ramler ut.» Derfor lærte hun barna sine om Jesus, hun lærte dem å be, hun tok dem med på søndagsskole, og lærte dem å bli glad i frelseren. Jeg hørte en gang en andakt på et familiemøte, med utgangspunkt nettopp i denne bibelteksten. Og andaktsholderen, han brukte bildet fra det å reise med tog. Andakten hadde tre punkt. For det første, du må komme deg på rett tog. For det andre, du må være på toget til rett tid. Og det tredje, du må sørge for å ha riktig billett. Hva er det rette toget? Ja, det lærer vi her i bibelteksten som vi leste sammen i dag. Bare Jesus-toget fører oss til himmelen. Det var jo derfor foreldrene, eller hvem det nå var, bar barna til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Det akkurat på samme måten i dag. Vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. «Jeg er veien», sa Jesus, «sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Slik leser vi det i Johannes 14 og vers 6. Og så må en altså sørge for å være på toget til rett tid, det var det andre. Hva er den rette tiden? Jo, også her er Bibelen krystallklar. «I dag», står det, «i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» «I dag.» Ingen kom for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Det var derfor foreldrene ikke ventet med å ta barna sine med til Jesus. De visste at Jesus hadde en velsignelse også for dem. Og så kom de, mens Jesus var nær, og de enda hadde tid. Det skulle du også gjøre, enten du stor eller liten, gammel eller ung. Du skulle komme til Jesus. Og du skulle gjøre det i dag, mens du har tid. Jesus har noe godt liggende, også for slike som deg. Men hva med billett da? Hva koster den, og hvor får vi kjøpt billett til dette himmeltoget? Svar. Billett får vi kjøpt hos Jesus. Det vil si, du får den hos Jesus. For det finnes bare fribilletter til himmelen. Jesus betalte prisen for alle mennesker, da han led og døde for all verdens synd. Å hente denne billetten til himmelen å ta imot Jesus. Det å ta imot budskap om Jesu frelsergjerning, ta det til hjertet. Så du ikke stoler på noe annet i frelsespørsmålet enn det Jesus har gjort. Det altså bare fribilletter til himmelen, og det finnes bare barnebilletter. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Slik leser vi det i Johannes 1, 12. Utrolig, tenker du kanskje, hvor godt du husker den barneandakten. Jo da, jeg husker denne andakten ganske godt. Det var nemlig meg som holdt den andakten. Men det var altså ikke alle som likte dette, at foreldrene bar små barn til Jesus. Og de som ikke likte det, det var kanskje de vi aller minst skulle ha ventet av. Du husker hva vi leste, gjør du ikke? Disiplene truet dem som bar dem, sto det her. Hvorfor de gjorde det de gjorde, det får vi ikke noe konkret svar på. Det kan sikkert være flere grunner til at de tenkte slik de gjorde. Jesus har det så travelt, tenkte de. Det var så mange som oppsøkte han, og som trengte Jesu hjelp. Hvorfor skulle han da bry seg med noen småunger? Eller, hva hjelp kunne små barn ha å bli båret til Jesus? De forsto jo ikke noe av det som skjedde, og ikke var de i stand til å gjøre selvstendige valg i livet sitt heller. Eller kanskje var det helt andre grunner disiplene hadde. Det vet vi ikke. Men Jesus, han likte dårlig det han så, da han la merke til disiplene som hindret og truet de som kom med barna.
Jesus ble harm og sa, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Og så tok han dem på fanget, la hendene på dem og velsignet dem. Slik står det om Jesus her i Markus 10. Jeg tror denne historien har gjentatt seg mange ganger siden, og det på flere måter. Jeg har lyst til å gi deg kanskje et par eksempler. Det er blitt en del år siden nå. I en spesiell sammenheng så møtte jeg en kvinne som ganske åpent fortalte om noe hun hadde opplevd da hun var jente. Kvinnen fortalte. Det var vekkelse i hjembygda mi. Uke etter uke fylte bedehuset med folk, og mange ga seg over til Gud, både på bedehuset og omkring i hjemmene. Jeg var bare 10-11 år gammel da dette skjedde, men jeg var med på møtene, kveld etter kveld, og jeg opplevde på barnets vis det som skjedde. Sangen, alle vitnesbyrdene, taleren, bønnemøtene. Jeg husker smilet og tårene. Jeg glemmer det aldri, det som skjedde. Men jeg opplevde også noe mer. Vekkelsen nådde mitt liv. Jeg ble mer enn bare en tilskuer til det som skjedde. Jeg var 10-11 år gammel, men vekkelsen tok tak også i meg. Synden ble levende, og frelseskallet, Jesu kall, nådde mitt barnehjerte. Og en kveld var det min tur. Jeg bøyde kne sammen med de andre og ba Gud om tilgivelse for syndene mine. Og så takket jeg Jesus for at han var død også for meg, og sa at jeg nå ville følge han resten av livet. Så langt var alt vel. Men så skjedde det som gjorde vondt. Et par av lederne sto og samtalte om kveldens møte, og med tydelig henvisning til meg, denne vesle jenta som hadde vært på bønnemøte, sa den ene halvhøyt, «Barneomvendelse». Det var nok ikke meningen at jeg skulle ha hørt det, men jeg registrerte noe som både ordet og tonefallet fortalte. Dette er vel ikke noe vi kan regne mye med, barneomvendelse. Jeg har aldri siden glemt det som skjedde, fortalte kvinnen. Tankene som umiddelbart kom, de har jeg aldri siden blitt helt kvitt. Var det noe galt med min omvendelse? Var jeg for liten til å gi livet mitt til Jesus? Hva var det tilfellet som skulle ha vært annerledes? Jeg har aldri senere blitt omvendt som voksen. Jeg har fått leve med Jesus helt siden da jeg som 10-11-åring sa ja til Jesus. Men var min omvendelse en rett omvendelse? Eller var det bare en slik barneomvendelse som en ikke kan regne særlig med? Det er spesielt når jeg opplever de mørke stundene i livet, fortalte kvinnen, at slike tanker sniker seg inn. Hva kan vi lære av en historie som dette? Jeg tror vi kan lære flere ting. For det første, tenk om vi kunne lære å styre munnen vår. Hvor mye av smerte og usikkerhet dette ene ordet, barneomvendelse, sagt i et litt nedlatende tonefall, har påført denne kvinnen gjennom hele sitt liv, det vet hun bare selv. Ord kan lege og løfte, men ord kan også såre og drepe. Videre, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser. Kvinnen jeg akkurat fortalte om var 10-11 år gammel da hun møtte Jesus. Og vi har eksempler fra selve Bibelen på mennesker som kanskje gjorde sine viktigste åndelige erfaringer allerede som barn. Tenk på en Samuel som Gud ropte på. Tenk på Naamans lille tjenestepike, som ble nøkkelen for denne syriske hærføreren til å bli frisk igjen. Eller tenk på Jesus selv, hva han opplevde allerede som barn. Du har kanskje slike erfaringer du òg, fra ditt eget liv. Jeg sier igjen, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser.
Og så, vi må ikke kreve voksne erfaringer av barn. For barn er barn, og de må få lov å føle og erfare ting på barnets vis. Men erfaringene deres er jo ikke mindre verdifulle av den grunn. Tvert imot, jeg tror de ofte er mer sanne og mer ekte barnas opplevelser enn det de voksnes er. Og så til slutt her, Jesus formante faktisk ikke barna å bli som voksne. Han gjorde det motsatte. Jesus sa til de voksne at de skulle omvende seg, og at de skulle bli som barn. Jesus hadde tro på barneomvendelse. Jeg lurer på om du og jeg også har det. Ellers kjenner nok både du og jeg til diskusjonen omkring barnedåp eller barnevelsignelse. Noen sier at det ene er riktig, andre hevder at det andre er riktig. Og så møter vi argumenter som ligner på de tankene disiplene kanskje hadde da de hindret foreldrene i å bære barna til Jesus. Kan et barn tro? Trenger et barn å få del i Guds frelse? Et barn forstår jo ikke noe selv av det som skjer. Må vi ikke vente med slike ting til et barn kan gjøre sine egne valg, altså bli mer voksen? Det står ikke noe om barnedåp i Bibelen, sier noen. Andre sier, Jesus velsignet barna, det står i Bibelen. Men det står aldri i den samme Bibelen at Jesus ba oss om å gjøre det samme. Jeg tror ikke vi skal si så mye om dette akkurat her, selv om jeg selv, helt personlig, tror at et barn har bruk for Guds frelse like så mye som de voksne, og at et barn er i stand til å ta imot Guds rike, like mye som et voksent menneske er i stand til å gjøre det. Men vi skal merke oss noe av det Jesus sier her. Først sier han altså, Guds rike hører barna til. Han sier altså ikke det motsatte, at barna hører Guds rike til. Slik siteres det ordet veldig ofte, men det er ikke slik det står i Bibelen. Ja, sier du, men er ikke det akkurat det samme? Nei, det er ikke det. Det er forskjell på å si at Guds rike hører barna til, og så å si barna hører Guds rike til. La meg bruke et enkelt bilde for å forklare forskjellen. Hvis jeg sier at et sykehus hører de syke til, ja, så sier jeg noe om sykehuset, nemlig at et sykehus er for syke mennesker. Hvis jeg derimot sier at de syke hører sykehuset til, ja, så sier jeg noe bestemt om disse syke, nemlig at de i motsetning til andre som kanskje også er syke, hører hjemme som pasienter på sykehuset. Fikk du tak i dette? Jesus sier altså ikke at barna hører Guds rike til. Det Jesus sier her, er at barna må ta imot Guds rike, og at voksne mennesker må gjøre akkurat det samme som barna gjør. Det Jesus sier, er at Guds rike hører barna til, altså at Guds rike er for barn. Gud vil ha med barn å gjøre, og derfor skal ikke vi hindre noen fra å komme til Jesus og få del i Guds rike. Jesus åpner sin favn også for barna, og da skal ikke vi hindre dem. I det siste verset vi leste, sier Jesus dette rett ut. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Tenk i alle fall litt gjennom det som ble sagt nå, du som hører. Ingen kommer for tidlig til Jesus, men mange kommer for seint. Ingen er for små til å bli frelst, men mange ble altfor store. Jeg syns Göte Strandsjø samler det vi nå har sagt så fint, i en av sine aller enkleste sanger. Dette som Jesus her vil legge oss på hjertet. Hør hva Göte Strandsjø sier. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg, og jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds favn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Silpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 16. september 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 30.000 kroner. Lykketallpotten spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokk-forsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 90-90. Femtisyv. 47-47. 41-41. 5. Enkel 5. 88. Dobbel 8. 85. 85. 21, 21. 22, dobbelt 2. 24, 24. 87, 87. 75, 75. 66, dobbel 6. 16, 1, 6. 36, 3, 6. 62, 6, 2. 9, enkel 9. 40, 4, 0. 83, 8, 3. 61, 61. 78, 78. 79, 79.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 78.
0: De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. 79, kom etter 78. Navnet det er?
2: Det er Gulleflor.
0: Bongnummeret?
2: 2835.
0: Hun Gulle fikk bingo på 78. Etter 78 kom 79. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Om noen få sekunder deler vi ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 72, 72. Elve, dobbelt en. Sekstisyv, sekssyv. Sekstiåtte, seksåtte. Syttifire, syvfire. Førtiseks, fire, seks. 15, 1, 5. 28, 2, 8. 86, 8, 6. 37, 3, 7. 49, 4, 9. 50, 5, 0. 80, 8, 0.
0: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 80.
0: Bingo på det siste oppløste tallet. 80. Navnet det er?
2: Ingeborg Strande.
0: Bongnummeret?
2: 16516.
0: Bingotallet, det siste oppløste tallet, 80. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 80. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld. Summen, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 43, 43. 81, 81. 29, 29. 39, 39. 54, 54. 76, 76. Fyrtifem, firefem. Trettitre, dobbelt tre. Sekstitre, seks tre. 59, 59. 53, 53. 71, 71. 58, 58. 7, enkel 7. 32, 32. 2, enkel 2. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 77, dobbelt 7. 89, 89. 8, enkel 8. 55, dobbelt 5. 27, 27. 70, 70. 31, 31.
0: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 31.
0: Bingo på det siste oppløste tallet. 31. Navnet det er?
3: Hilve Koven.
0: Bongnummeret?
3: 851.
0: Bongnummer 851. Og Ingebjørg fikk bingo på det siste oppløste tallet. 31. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 31. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld. 300 kroner.

0: Spill nummer to. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 69, 69. Femtini, femni. Fem, enkel fem. Førtitre, fire tre. 65, 65. 14, 1, 4. 28, 2, 8. 57, 5, 7. 47, 4, 7. 20, 2, 0. 54, 5, 4. 67, 6, 7. 42, 4, 2. 87, 8, 7. 79, 7, 9. 56, 5, 6. 83, 8, 3. 19, 1, 9. 17, 1, 7. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 68, 6, 8. 46, 4, 6.
2: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 30.
2: De som har bingo på 68 eller 46 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 30. Navnet det er?
3: Åshild Jensen.
2: Pongnummeret?
3: 1247.
2: Åshild fikk bingo på 30, etter 30 kom 68 og 46. Har du bingo på 68 eller 46, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 30, etter 30 kom 68 og 46. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut er
1: 36, 36. 63, 63. Femti, fem null. Femtiåtte, fem åtte. Atten, en åtte. Syttifem, syvfem. Trettisyv, tre syv. To, enkel to.

0: De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn 86,27. Navnet det er?
1: Han heter Roy Are Pedersen.
0: Bongnummeret?
1: Han har nummer 16623.
0: 16623. Bingo-tallet var 27. Etter 27 kom 86. De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27, eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 27. Etter 27 kom 86. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 40-4-0. Åttifem, åtte fem. Tretti to, tre to. Syttien, syv en. Åttien, åtte en. Femten, en fem. Trettifire, tre fire. Tjueni, to ni. Sekstien, seks en. 60-60. 38-38. 39-39. 41-41. 62-62. 77-77. 48-48. 31-31. 90-90. 23-23. 82-82.
0: 3 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
1: Det var 23.
0: De som har bingo på 82 trenger ikke å ringe inn. 82 kom etter 23. Navnet det er?
1: Ingrid Nilsen.
0: Bongnummeret?
1: 1259.
0: 1259. Og Ingrid fikk bingo på 23, etter 23 kom 82. De som har bingo på 82 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang.

0: Ingen flere ringer, da Ingrid som vinner premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 59, 59. Femtien, fem, en. Sekstitre, seks, tre. Åttifem, åtte, fem. 65, 65. 43, 43. 80, 8, 0. 75, 75. 76, 76. 90, 90. 82, 82. 16, 1, 6. 74, 74. 25, 25. 19, 1, 9. 69, 69. 49, 49. 21, 21. 54, 54. 55, dobbelt 5. 20, 2, 0. 62, 6, 2. 73, 73. 50, 50.
0: 50. Da er ei rekke utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 50.
0: Bingo på det siste oppløste tallet. 50. Navnet det er?
3: Edel Johansen.
0: Bongnummeret?
3: 860.
0: 860. Og Edel var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 50. Er det andre som har bingo på 50, eller et tall som blir lest opp før 50, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 50. Ingen flere ringer, du Edel som vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det
2: 79, 79. Sekstifire, seks fire. Femten, en fem. Sytten, en syv. 30, 3, 0. 33, dobbelt 3. 24, 2, 4. 86, 8, 6. 32, 3, 2. 87, 8, 7. 88, dobbelt 8. 3, enkel 3. 41, 4, 1. 4, enkel 4. 60, 6, 0. 77, dobbelt 7. 10, 1, 0.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 77.
0: Bingo på 77. Dem som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. 10 kom etter 77. Navnet det
3: Oskar Hansen.
0: Bongnummeret
3: 836.
0: En gang til oss inn.
3: 2836.
0: Det kan være flere som ringer. Åsil fikk bingo på 77. Etter 77 kom 10. Dem som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, ring oss med en eneste gang. Der kom telefonen jeg ventet på. Hva tallet det bingo på?
4: 77.
0: Navnet det
4: Ragnar Johansen. Og bonummeret 653.
0: Da får vi deling. To stykker fikk bingo på 77. Etter 77 kom 10. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 9, enkel 9. Tjueseks, to seks. Åttini, åtte ni. Førti, fire null. Fjorten, en fire. Femtiseks, fem seks. Førtifem, fire fem. Atten, en åtte. Sekstisyv, seks syv. Førtiseks, fire seks. Syttien, syv en. Tjueto, dobbelt to.
0: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 71.
0: Bingo på 71. Dem som har bingo på 22 trenger ikke å ringe inn. 22 kommer etter 71. Navnet det er?
3: Åshild Hansen.
0: Bongnummeret denne gangen?
3: 2836.
0: 2836. Åshild kan vinne for andre gang i kveld, denne gangen 1000 kroner. Bingo-tallet var 71, etter 71 kom 22. Dem som har bingo på 22 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 71, etter 71 kom 22.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 67, 67. Syttitre, syvtre. Åttiåtte, dobbelt åtte. Førtiseks, fire seks. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 21, 2, 1. 25, 2, 5. 61, 6, 1. 49, 4, 9. 62, 62. 19, 1, 9. 17, 1, 7. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 52, 5, 2. 7, enkel 7. 9, enkel 9. 44, dobbelt 4. 15, 1, 5. 8, enkel 8. 70, 7, 0. 3, enkel 3. 4, enkel 4. 80, 8, 0. 13, 1, 3.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på. bingo på 4.
3: De som har bingo på 80 eller 13, altså 80 eller 13, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 4. Navnet det er...
2: Tone
3: Halstensen. Gjenta navnet en gang til.
2: Tone Halstensen.
3: Bongnummeret?
2: Skal vi se, 2913.
3: Bongnummer 2913. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: 4.
3: Navnet det er?
4: Marie Olsen.
3: Bongnummeret?
4: 940.
3: Bongnummer 940. To stykker fikk bingo på 4, etter 4 kom 80 og 13. Har du bingo på 80 eller 13, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 4, eller et tall som blir lest opp før 4, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, to stykker deler premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
1: 87, 87. Femtifem, dobbelt fem. 38, 38. 71, 71. 20, 2-0. 26, 2-6. 31, 3-1. 43, 4-3. 35, 3-5. 39, 3-9.
3: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: 43.
3: De som har bingo på 35 eller 39 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 43. Navnet det er?
5: Birgit Henriksen.
3: Bongnummeret?
5: 35.175.
3: 35.175. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 43.
3: Navnet det er?
2: Marit Johansen.
3: Bongnummeret?
2: Jeg har pinet det med samme som mot 35.175.
3: 10 bongene må sjekkes når de blir sendt inn. I hvert fall så er bingotallet 43. Etter 43 kom 35 og 39. Har du bingo på 35 eller 39, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 43, eller et tall som blir lest opp før 43, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 43 etter 43 kom 35 og 39. Da skal vi spille om tre rekke, ordinær bingopremie, 3500 kroner. Lykketall på 8, og lykketallet 33, har i kveld en verdi på 30.000 kroner. En av dere kan vinne 33.500 kroner, sånn skal det være hvis dere får bingo på lykketallet 33. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Nå starter vi på tredje rekke. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 12, 1, 2. Sekstiåtte. 37, 37. 69, 69. 83, 83. 22, dobbelt 2. 53, 53. 10, 1, 0. 54, 54. 32, 32. 79, 79. 14, 1, 4. 42, 4, 2. 90, 9, 0. 85, 85. 78, 78. 18, 1, 8. 77, 77. 82, 82. 34, 34. 56, 56. 2, enkel 2. 16, 1, 6.
3: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 34.
3: Bingo på 34. Dem som har bingo på 56, 2 eller 16 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 34. Navnet det er?
2: Marit Johansen.
3: Bognummeret.
2: 35.185.
3: Bingo-tallet var 34. Etter 34 kommer 56, 2 og 16. Har du bingo på 56, 2 eller 16, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 34. Etter 34 kommer 56, 2 og 16. Der ringer det noen. Hvilket tall er det bingo på?
6: Jeg er litt usikker på. Har 72 gått? For det er noen som har krysset 72 her uten at jeg har fått med meg.
3: 72 er ikke gått, nei.
6: Nei. Da er det ikke bingo.
3: da legger jeg på til deg. Da avslutter vi rekke nummer tre. Del ut 3500 kroner. Gratulerer, Marit. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdige med kveldens radio bingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingo-premier. Lykketallet gikk ikke, potta økes til 33 000 kroner i Radio Nordkapps Radio Bingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinar Sivertsen med masse god dansemusikk. Hør det programmet. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bilde av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Hejsan alle sammen, da får jeg ønske dere velkommen til musikksendingen min her fra Laksa. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen med selveste vikingerne og Christer Sjögren I spissen. Her kommer de med «Kan man elske noen på avstand?» Her kommer den.

Ja, da det på tide å vandre over til Norge og til norsk danseband. Og den første ute fra Norge, det Kontrast. Sangen den kommer her og synger til oss, den heter Har det på G.

0: you.
1: Ja, det var Ole Ivar som kom så plutselig her og sang om medisinskapet. Ingemars er neste ut. De skal få lov å slippe til her med å synge om den gamle grinda.

0: NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde være 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet. Men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
0: Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere i sommer. I en melding til VG skriver hun at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen er at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium i New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Ved Kirkegata omsorgssenter og avlastning er de nye kunstverkene nå på plass. Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harriet Thomassen, fortalte om prosessen for å få kunsten på plass i det nye bygget. Det er en stor glede for oss, og det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit. Vi stortrives alle sammen, både vi som jobber her og de som bor her, sa avdelingsleder for tilrettelagte tjenester Nordkapp kommune, Liss Harriet Thomassen. Kunstprosjektet kom som en del av utsmykkingen av det nye bygget, som er det første kommunale nybygget i drift for denne brukergruppa. Rundt 300 000 kroner ble satt av til kunst, tilsvarende 0,5% av byggekostnadene. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, prosjektledelsen, ansatte og pårørende arbeider med anskaffelsen. Det ble sendt ut forespørsel til 5 kunstnere med lokal tilknytning. Målet var å finne kunstnere som kjenner både naturen, kulturen og menneskene i området. 2 kunstnere leverte forslag, Camilla Orvik og Anneli Bull. Begge har tilknytning til Honningsvåg og Nordkapp. Kunstverkene er plassert i inngangspartiet Fellesarealet og i 2 av leilighetene som kommunen disponerer. Underveis hadde kunstnerne kontaktet omsorgssenteret gjennom bilder, film og befaringer. Thomassen forteller at resultatet har gjort inntrykk. Da kunsten endelig kom opp, var vi meget fornøyd og rørt. Det er tydelig at kunstnere har plukket opp menneskens stemninger, interesser, omgivelser og følelsene i bildene, sa Thomassen. Hun mener kunstverkene formidler glede, varme, omsorg, og de vil være til glede både for beboere, ansatte og besøkende i årene som kommer. Seniorgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening er nå i gang med å lage et rom i 1. etasje på turen, et rom som skal bli bua utstyrssentral. Da Radio Nordkapp var på turen tirsdag 17. middag, var Hans Arvid Hansen, Ole Jensen, Rolf Andersen og Tor Elge Markussen I arbeid med rommet. Alle fire enige om at dette kommer til å bli bra. Ole Jensen og Hans Arvid Hansen understreker at dugnaden og frivilligheten lime I lokalsamfunnet. At seniorgruppa bidrar en fornøyelse for besteforeldrene. Bua utstyrssentral skal bli et sted der det mulig å låne diverse utstyr. Det håp om at bua skal være I drift I løpet av høsten. På torsdag blir det mulighet til å synge salmer I menighetshuset I Honningsvåg. Nordkapp menighet inviterer til den første på grensen til allsang. Planen at det skal være på grensen til allsang hver tredje torsdag hver måned. Det blir allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får man også høre historier bak salmer, hvem som har skrevet dem og hvordan de ble til. Det blir enkel servering, lover Nordkapp menighet. I august kom en mor med forslag om lekerom I Honningsvåg, som ble sendt til kommunen. Dagene blir lange, og det ikke alle som har noen plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet kan være I Honningsvåg. Vinteren kommer, og det blir enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det en fin plass for de små å være aktive I. Muligheten for å være nysgjerrig, tøff og se andre barn, og ikke minst for foreldrene, For å komme seg ut og vært sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, skrev mammaen I brevet til kommunen. Nordkapp kommune har takket for forslaget og lovet å ta det her med I det videre arbeidet for barn, unge og familier I kommunen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann I turen, innrømmer at bortekampen en utfordring og en utfordring for flere lag I 5. divisjon. Det vanskelig å få spillerne med på bortekampen. Vi reiser med en tynn tropp til Alta og kampen mot Freya, men laget blir bra. Vi forventer en tøff kamp mot et voksent, rutinert Freya-lag, sier Rismo til Radio Nordkapp. Freya-turen tippekupongkamp på Heia-turen, avspark klokka 19. I helga var turens gutter 15 I Øst-Finnmark, kamp mot Norild og Båtsfjord. På lørdag ble det seier mot Norild, sluttresultat 3-17. Søndag Båtsfjord, der vant Honningsvåg 3-7. Trener June Marielle Hansen forteller at kampen mot Norild fikk laget til det spillerne var trent på. Søndag var det litt mer motstand, men det var 7 forskjellige målskårer mot Båtsfjord. Gutter 15 hjemmekamp mot Båtsfjord 26. september. Tirsdag var gutter 13 års kamp I Honningsvåg, turen mot Nerskogen. Turen vant 13-0, pauseresultat 4-0. Samferdselsdepartementet sendte på tirsdag et transportfaglig utredning om fotruten I Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til flytilbudet. For regjeringen det viktig at folk kan bo og leve gode liv I hele landet. I distriktene de regionale flyrutene avgjørende for å sikre befolkningen et godt tilbud for fritids- og arbeidsreiser. Flertall av fotruten I Nord-Norge, og vi ber nå om innstille om hvordan flyrutetilbudet bør innrettes I neste avtaleperiode, sier samferdselsminister Kasmi Gunaratna av Arbeiderpartiet I en pressemelding. Sammen med høringsinnspill og departementets egen vurdering skal utredningen danne videre grunnlag for konkurransen og fotruten I avtaleperioden, som starter 1. november 2028. Høringsfrist satt 15. desember 2026. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen om fotruten I Nord-Norge våren 2027. Hurtigruten Foundation åpner nå for nye søknader fra lokale organisasjoner og initiativ langs norskekysten og på Svalbard. I årets tildelingsrunde ønsker stiftelsen særlig å støtte prosjekt som bidrar til mer miljøbevisste turister, bedre balanse mellom besøkende, natur og lokalsamfunn og varige positive ringvirkninger. Turismen skal skape verdier for stedet vi besøker. Derfor vil vi støtte prosjekt som gir kystturisme mer ansvarlighet, tar vare på naturen og styrker lokalsamfunnet. Det inspirerende å se hvor mye godt arbeid som skjer langs kysten, og vi vil gjerne bidra til at flere av de her initiativene vokser videre, sier Hedda Ferlin, konsernsjef I Hurtigruten, styreleder I Hurtigruten Foundation I en pressemelding. Hurtigruten Foundation et samarbeid mellom Hurtigruten og gjestene. Midlene kommer blant annet fra Green Stays, der Hurtigruten gir et beløp til stiftelse hver gang en gjest velger bort daglig rengjøring av lugara og fra auksjoner ombord. Søknadsfristen for høstens tildeling søndag 18. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Hurtigruten Foundation sine nettsider. I Nordkapp har Hurtigruten Foundation blant annet støttet Nordkapp-trappa, Magerøyas Vel og Nordavindsfolket. Idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark går sammen om en tydelig oppfordring til regjering og storting. Prøveordningen med reisestøtte til idrettslagene i Nord-Norge må videreføres, styrkes og gjøres til en varig ordning. De tre idrettskretsene har sendt et felles henvendelse til stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunnen er store reisekostnader som idrettslag, ungdommer og familier i Nord-Norge må håndtere for å kunne delta i seriespillturnering og mesterskap. Lange avstander, høye reisekostnader er en helt annen del av hverdagen for idretten i nord enn i store deler av resten av landet. Skal ungdom ha like mulighet til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor, må det her tas på alvor også gjennom nasjonale ordninger, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Regjeringen har satt i 2026 av 5 millioner kroner til en prøveordning med reisestøtte for idrettslag i Nord-Norge. Finnmark idrettskrets har etablert en felles søknadsordning for ungdom i alderen 13-19 år, hvor idrettslag kan søke om støtte til dokumenterte transportkostnader ved utvalgte konkurransearrangement. Erfaringen så langt viser at ordningen treffer et reelt behov. Reisestøtta gjør det mulig for idrettslag å redusere egenandelene for familien, og dermed bidra til at flere ungdommer kan fortsette idretten uavhengig av familiens økonomi. 5 millioner kroner er viktig i første steg, men behovet er langt større. Det handler både om økonomi, inkludering og redusert frafall blant ungdom. Reisestøtte til idretten i nord er ikke en særfordel. Det er et virkemiddel for å skape mer likeverdige muligheter, sier Knudsen. Idrettskretsene mener en ettårig prøveordning ikke gir idrettslagene den forutsigbarheten de trenger. De ber derfor om at ordningen videreføres i statsbudsjettet, gjøres langsiktig og får en økonomisk ramme som i større grad står i forhold til det faktiske reisebehovet i landsdelen. Idrettskretsens oppfordring er klar. Viderefør å styrke reisestøtten til idrettslagene i Nord-Norge. En varig forutsigbar ordning vil bidra til lavere kostnader, mindre sosiale likheter, lavere frafall og mer likeverdige muligheter for ungdomsidretten. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen er klare og viser at finnmarkingene trives, men helseutfordringen øker. Nesten 92% av dem som svarte på undersøkelsen vurderer tilgang til natur- og friluftsområder som god eller svært god, og sosial kontakt og deltakelse ligger relativt høyt sammenlignet med andre fylker. Naturen betyr mye for oss her i Finnmark. Det er også gledelig å se at folk i Finnmark rapporterer om høy grad av trygghet og tilhørighet til stedet de bor, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad om resultatene i en pressemelding. Samtidig peker undersøkelsen på flere utfordringer. Rundt 65% vurderer egen helse som god eller svært god, mens 24% oppgir den som at de har fedme. For nesten en av fem deltakere var det over 2 år siden sist de hadde vært hos tannlegen eller tannpleieren. Resultatene viser at Finnmark har mange styrker, men likevel ser tydelige utfordringer som krever oppmerksomhet og målrettet innsats, særlig når det gjelder helse og sosiale ulikheter, sier Vestad. Det er store forskjeller på hvordan folk opplever nærmiljøet og tilgang til tjenester. Forskjellen mellom regionene er størst når det gjelder kollektivtransport, servicetilbud, kultur- og idrettstilbud, samt gang- og sykkelveier. Likevel er det mest markant forskjell mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Personer som rapporterer om økonomiske vansker eller kort utdanning rapporterer om dårlig fysisk og psykisk helse. Svakere tannhelse, lavere tilfredshet, mer ensomhet og mindre sosial deltakelse enn resten av befolkningen. Dette er trekk som ikke er unik for Finnmark, men som vi også ser i resten av landet. Unge voksne mellom 18 og 29 år rapporterer mest psykiske plager og ensomhet. Personer under 50 år opplever ofte økonomiske vansker, mens flere kroppslige helseplager rapporteres blant personer i alderen 40-59 år. Kvinner oppgir ofte psykiske plager, søvnproblemer og smerte, mens menn i større grad har utfordringer knyttet til alkohol, snus og oppfølging hos tannhelsetjenesten. Tallene viser også en utvikling som gir grunn til bekymring. Fra sist folkehelseundersøkelse som ble gjennomført i 2019 til 2026 har livstilfredsheten, positive følelser, sosialt støtte, tillit, vurdering av nærmiljø gått ned. Samtidig har psykiske plager økt, særlig blant personer I alderen 30-59 år. Det likevel noe positive utviklingstrekk. Inntaket av frukt og grønnsak har gått opp, og det færre som røyker daglig og drikker alkohol I store mengder. Undersøkelsen peker på utfordringer vi må ta tak I, men det viser også at Finnmark har mange styrker å bygge videre på. Det gir grunn til optimisme, avslutter Vevestad. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Skiftende bris, frisk bris til liten kuling utsatte plasser I vest. Skya eller delvis skya. Litt regn av og til. Temperaturen I Nordvågen 10-11 grader. Fredag, vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. På ettermiddagen dreiende til sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn og yr, hovedsakelig I ytre strøk og I fjordstrøkene.
3: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: I denne sendingen så skal vi høre mer om kunsten som utsmykker fellesarealene I Kirkegata, bofellesskap og omsorgssenter. Vi skal også høre om dugnad som foregår I første etasjen på turen for å gjøre bua utstyrslager klart.

0: Seniorgruppa i Honningstrukturen og idrettsforening har tatt på seg et nytt oppdrag. Ole Jensen, fortell hva dere holder på med på turen.
1: Nå holder vi på å klede rommet som skal brukes av frivillighetssentralen og av kommunen. Et utstyrsrom, det som er populært kalt i dag for bua, og det er noe som har rundt omkring i alle byer, mer eller mindre i dag.
0: Er det mye arbeid?
2: Ja da, det er jo en, vi skal klære veggen, det vil si at vi først må vi jo på en måte binde tettere inn, og så må vi legge stav, og så må vi ha isolasjon. Og så blir det plate på. Så det skal være et koselig, varmt og godt rom som utstyret skal være i fremover. Det er hele jobben.
0: Og der hørte vi Hans Arvid Hansen.
2: Ja.
0: Er det artig?
2: Du, vet du, når vi fikk henvendelsen, når vi kunne tenke oss, så var vi veldig letta. For det har vært en ganske rolig periode nå med oppdrag i forhold til Honningstrukturen. Så det her er veldig bra. Det er sosialt. Mye gode debatter om verdenssituasjonen.
1: Og vi krangler ikke.
2: Vi krangler aldri, nei. Vi er uenige, men vi lander på begge føttene til slutt.
0: Ole, hvem har dere med dere?
1: Nei, hvem vi er? Det er Hans Arvid Hansen, og så Ole Jensen, og så Rolf Andersen, og så Tor Egil Markussen, og så kommer han Nils Arthur på torsdag.
2: Og Werner kanskje i morgen.
1: Og så har vi noen som er i reserve, han Ole Dyrstad og han Lars Simonsen.
0: Er det vanskelig å få guttene med på sånne her oppdrag?
1: Ikke det her gjengen, men det er helt fantastisk. Tenk på det, bønner, hva som gjøres i Nordkapp kommune, frivillighetsarbeid i alle ledd. Uten frivilligheter så har kommunene dødd. Det limer i et hvert lokalmiljø, vil jeg påstå.
2: Og så er det jo veldig viktig å si at vi jobber jo egentlig for Honningstrukturen, men vi vet jo at det utstyret her det skal leies ut til unger. Og da er det i våres ånd. Vi er besteforeldre alle sammen, og på en måte bidrar, og vi starter hele

0: Denne uka så var det offisiell markering i Kirkegata omsorgssenter og avlastning om at de nye kunstverkene nå på plass i fellesområdet. Det var avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harry Thomassen, som ønsket oss velkommen og informerte om prosjektet.
1: Hva kan jeg og Kato, som for tiden for anledning

0: Ja, kanskje Birgitte. Han er stor glede av å ønske dere hjertelig velkommen til åpninga eller avdukninga av kunsten som vi har fått til Kirkegården. Det er stor glede for oss. Det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit vi kommer nå med de kunstverkene som vi har fått. Dette bygget, det første nybygget siden 2001 i Norrkopp kommune, i kommunal drift. Det er det første gangen at Norrkopp kommune har heldøgns omsorgsboliger for denne brukergruppa. Det er vi veldig fornøyd med. Og vi har nå drifta her i et år, og stortrives alle sammen. Både vi som jobber her, og dem som bor her, og dem som bruker det ellers. Og det er mange de store grupper med mennesker som er innom her i løpet av uka. Da bygget her var ferdig, så skulle det utsmykkes med kunst. Og det var et ønske fra byggkomiteen. Og ramma var omtrent det samme som staten bruker. Og for oss så utgjorde det 300 000, som var 0,5% av byggekostnadene. Det ble engasjert ekstern hjelp, som sammen med en gruppe internt jobbet med anskaffelsesprosessen. Og gruppa sto blant annet av meg som avdelingsleder, av prosjektlederen Cato Solberg og en pårørende representant, og Eva Ulriksen. I tillegg så var virksomhetsleder Karin Bjørnlund og tillitsvalgt Janina Nelberg invitert med. Vi sendte en utlysning til 5 kunstnere med lokal tilknytning, da vi hadde et ønske om at de som skulle smykke dette bygget, skulle ha kjennskap til omgivelsene våre og til kulturen vår. Det var 2 som svarte på utlysninga og som ønsket å bli med videre. De var hun Camilla Orvik og hun Anne Liebøl. Og Camilla, hun har bodd her og har familiær tilknytning hit. Hun har et stort hjerte for Honningsvåg og har tidligere levert kunst til kommunen. Og Anne Lie, hun er honningsvåging. Hun bor i Tromsø, der hun har etablert Anne Liebøl Design, hvor hun hovedsakelig lager populære veggtepper. Flere som har motiv fra øya. Det ble bestemt at kunsten skulle henges i inngangspartiet, fellesarealet her, og de 2 leilighetene som kommunen disponerer. Underveis i prosessen så hadde vi kontakt med kunstnerne. Vi hadde mail- og telefonkontakt, og vi sendte film og bilder herfra. I tillegg så hadde de anledning til å komme på befaring. Da kunsten skulle henges opp, så var det jo åpenbart at vi ikke kunne gjøre det helt alene. Vi hadde litt dialog med kunstnerne, og så fikk vi veldig god hjelp fra han Tor Vidar og han Vegard på teknisk, som var meget behjelpelig og kom på kort varsel og hengte opp bilder. Og da kunsten endelig kom opp, så var vi meget fornøyd og berørt. Da det er tydelig at de har plukket opp både mennesker, stemning, interesser, omgivelser og følelser i bildene. Og i bildene våre så finner vi mye glede, mye varme og mye omsorg, og vi gleder oss til alt det det skal gi oss fremover. Så da tenker jeg at dere får drikke litt kaffe, nyte de 3 bildene som henger her oppe. Skal jeg ta dere med på en omvisning i de 2 leilighetene og inngangspartiet nede. Så vil jeg bare si sånn at det bildet der for eksempel, nå har vi har hengt oppe i 2 uker, men vi blir ikke ferdige. Altså det kommer nye ting hele tiden. Og plukket frem det vi har snakket om, det brukerne her har snakket om og vært engasjert i. Fått med de fine fargene fra kommunen. Det går igjen, de husene, hjertet, det varme blikket, omfavnelsen går igjen i alle bildene. Så det er også i analysene, så veldig spesielt.
1: Solveig Slettagjell venter.

0: Barnehabiliteringen er en tjeneste mange har hørt om, men som få egentlig vet hva gjør. Hvem er den til for? Og hva skjer egentlig når man kommer dit? Det skal vi få lære mer om av Kevin Alvaro, spesialpedagog ved seksjon for neurohabilitering barn ved Oslo Universitetssykehus. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet.
1: Barnehabiliteringen er spesialisthelsetjenestens tilbud for barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. Det finnes ulike habiliteringstjenester i Norge, og i Oslo så ligger den på Ullevål sykehus. Ordet habilitering innebærer hjelp til å lære å utvikle ferdigheter som ikke har kommet naturlig. Dette er i motsetning til rehabilitering, som innebærer hjelp til å relære ferdigheter en gang har hatt, men som en har mistet. Barn henvises til oss når det foreligger en alvorlig bekymring for barnets utvikling. Det kan være barn som har lokale tiltak, men som ikke strekker til, og det kan være barn som har behov for mer spesialisert oppfølging enn det lokal helsetjeneste eller fastlegen kan klare å følge opp alene. Det kan også være mistanke om underliggende årsaker, for eksempel cerebral parese, diverse syndromer, autismespektforstyrrelse, psykisk utviklingshemming eller muskelsykdommer. Og vi følger opp barn i alderen 0-18 år.
0: Det er ulik organisering i de forskjellige barnehabiliteringene i Norge. Men felles for dem alle er et bredt tverrfaglig fokus i behandlingen.
1: Man møter som oftest en barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, vernepleier, spesialpedagog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, spesialsykepleier og kontorfaglig personale. Det tverrfaglige er viktig grunnet sammensatte vansker. For å gi riktig hjelp så er det viktig å se barnet med ulike fagbriller. For eksempel hvis en lege bare har fokus på det medisinske, eller fysioterapeuten bare har fokus på det motoriske, så risikerer man å overse viktige sammenhenger.
0: Når en familie kommer til barnehabiliteringen, møter de et tverrfaglig team. Hvem som deltar i dette møtet avhenger av hva slags problemstilling som ligger i henvisningen.
1: Der har man fokus på å innhente informasjon om barnets utvikling, både tidligere og nåværende. Vi observerer barnet i lek, vi gjør diverse undersøkelser og kanskje noen standardiserte tester og oppgaver. Barnelegen for eksempel har oppgave å gjennomføre kliniske undersøkelser, og vil kanskje viderehenvise til andre undersøkelser som MR, EEG, genetiske prøver. Fysioergoterapeuten har fokus på henholdsvis grov og finmotorikk, ser på bevegelsesmønstre, er det noe avvik i hvordan barnet beveger seg, og er det noe behov for noe teknisk tilrettelagte hjelpemidler. Vernepleierne og eller spesialpedagogene har fokus på kommunikasjon, lek, læring. Dette overlapper ganske mye med psykologene som utreder kognitiv funksjon. Og i barnehabiliteringen i Oslo så samarbeider spesialpedagogene og psykologene veldig tett. En årsaksutredning kan ta tid. Vi vil gjerne se utvikling over tid, gjerne etter at det har blitt satt i gang noen lokale tiltak. Kanskje lokal fysioterapeut har jobbet med barnet en liten stund. Kanskje det blir satt i gang noen spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Og så kan det ta tid å få svar på for eksempel genetiske prøver. Når all informasjon foreligger, og det er grunn til å sette, så settes det en diagnose. Og da får foreldrene en tilbakemelding på det. Dersom barnet er gammel nok, og tilsier at han eller hun er klar for å motta samme tilbakemelding, så gir vi selvfølgelig tilpasset tilbakemelding til barnet. Etter det så kobles ofte en sosionom for å informere foreldrene om støtteordninger, rettigheter i forbindelse med den diagnosen som barnet har fått. Og så begynner oppfølgingsarbeidet. Da følger vi gjerne opp lokale instanser. Som spesialpedagog så følger opp fagsenteret, kanskje skolen, PPT, og fysioterapeutene våre følger opp de lokale helsestasjonene. Og så veileder vi selvfølgelig foreldrene, de får kanskje mulighet om kurs, og kanskje møte andre foreldre i lignende situasjoner. Og så følger vi opp barna videre ved jevnlige kontroller avhengig av behov. Barnehabiliteringen er viktig fordi den sikrer at barn med funksjonsnedsettelser får riktig hjelp. Da det er sammensatte vansker, så innebærer det at det påvirker barnets liv i ulike områder samtidig, og da er det viktig å ta hensyn til dem. Det er også viktig med kontinuerlig oppfølging, og selv om barn har fått en diagnose fra oss, så innebærer ikke det at vi skriver dem ut, men vi følger dem opp jevnlig, med kontroller. Og det er rett og slett for å plukke opp eventuelle nye utfordringer og nye behov for utredninger. Dette gjør vi frem til de er 18 år, og vi gir også utviklingsstøtte til foreldrene slik at de kan bedre håndtere en krevende hverdag som omsorgsperson.
0: Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Drake Milligan, Girl Like You.

0: I over 15 år har Bjørg Masernes drevet matkroken og campingplassen på Kunes. Nå gir de stafettpinn videre. Bjørg, hvordan har det vært å drive matkroken?
1: Det har vært veldig givende. Det har vært mye arbeid, veldig mye hyggelige folk. Og vi hadde artige år selv om det har vært lange dager.
2: Ja, for dere har jo holdt opp å si pensjonert dere, eller avsluttet livsverket der, men hvordan var det dere valgte å avslutte det hele med her på Kunes?
1: Vi har jo snakket om en god periode, kanskje et år eller to, at vi skal avslutte mens vi enda har, vi kan gjøre det selv, at det ikke bare blir stopp. Så fikk vi jo heldigvis en lokal kjøper da. Så det er veldig bra på Magne og Silje har overtatt.
2: Ok. Men jeg har hørt noen rykter om at dere gikk ut med et smell, at det var en type fest dere hadde for å avslutte det hele.
1: Ja, da vi hadde invitert til en avslutningsfest, og det synes jeg at kundene fortjente. De har jo vært veldig lojale og stilt opp, og, ja, både med det vi hadde av arrangement og på butikken og, i alle år. Så da tenkte jeg at da fortjener de en skikkelig fest når vi er... Det vil jeg avslutte, og det hadde vi på lørdag, og det var veldig stor fin fest.
2: Ja, så hyggelig å høre. Hva sitter du igjen med da, etter ja, nesten 17 år med drift av matkrok og campingplass?
1: Ja, veldig, veldig mye gode minner, og selvfølgelig også mange minner hvor du vet at alle familier, eller veldig mange familiemiddager blir avbrutt med at du må ta en telefon, eller at juleferien må splittes opp med... varetelling, og det kan jo åpne romhjula. Men i det store bildet så er det veldig positivt. Det har vært bekjent med så mye hyggelige folk, og ja, fått gjort noe, en form for dugnad for bygda. Det har vært givende. Mm.
2: Hva er det du ser frem mot nå da, som du kanskje har fritt opp litt mer tid og litt mindre telefoner?
1: Nei, det skal bli veldig greit å og ikke trenger å ha med seg telefonen om du fær på fjell, eller om du fær på sjø, eller til syden for den del, så har du ikke noe ansvar for det som foregår. Du kan liksom bare nulle ut når du vil, og ha også bedre tid til barn og barnebarn. Det skal bli veldig, veldig, veldig bra.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Professor i samerett Øyvind Ravna sier Fosendommen og andre dommer gir lokalbefolkningen rett til feske i Tanas, sånn som kommisjonen slår fast. Han ble ikke overrasket.
3: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
4: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
3: Ja, her er jo selvfølgelig nyanser. Fosensaken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det er jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter stiller opp i artikkel 27.
4: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta er en kulturbærer for reindriftssamene, er fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
3: Og det gjelder jo blant annet tradisjonelle næringer, og dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia er enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette er noe Sametinget nå arbeider med. Samtidig legger Finnmarkskommisjonen størst vekt på rettighetene innbyggerne langs Tanafjorden har opparbeidet gjennom lang og uavbrutt bruk av fjorden. Mudenia understreker at Sametinget jobber for å få gode politiske løsninger basert på de rettighetene som kommisjonen nå har stadfestet.
5: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nå får jo vi en større utredning som med å styrke argumentasjonen rundt det.
4: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
3: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivninga. Og det innebærer at vi har et solid vern som staten må ta hensyn til. Og jeg tenker vel at kommisjonsrapporten, den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som har motpart, og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
3: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, og så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Og videre også, så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Reporter Sissel Vik, NRK Finnmark.

0: Klokka er 00:02.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra svensktopp til rock'n'roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigmund Hemstad i dag, vi skulle egentlig hyllet Hanne Krog, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krog i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det er mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden ikke komme utover at den Sigmund Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989. Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi gi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her i fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra, vi tipper 50-tallet. Det er gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg, MacGyver Sisters, var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene, det var Sincerely. Den andre, det var Sugartime. Og det er nettopp Sugartime. Vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

time, sugar time, sugar time. Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

0: Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediemennesker, får vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.
1: Så nører jeg atter en nying i skyggen av Akershus. En tanke før sol er jeg våken og lunker litt grut i mitt krus.

stakkar i måvel på arme som gutta på Akersmekk. Som det

0: vil jeg møte min Gud.
1: Det var Ole Svise fra Erik Bye, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her i fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brun, Gammelskolen, Skolen, det er godt å komme hjemme, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa Bruser. Og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt. Kanskje en av mine topp fem favoritter, topp fem eller topp ti favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg. Så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen Jeg går blant myrull.

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle hakke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av det han har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa, men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om Hu Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var den første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre til Alf Prøysen sin sang om Hu Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæhas. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om Hu Martina Mo.

0: Det var sangen om hun Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke frem en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.

0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

pakka vet jeg vanligt folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma og litt sånn melankolsk måte å synge på. Hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang til repåstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han en mann som skiller seg litt ut i mengden og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlovan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra svensktopp til rock'n'roll. Og nå er vi kommet frem til det som er min store favoritt med Ralf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den er også veldig, teksten er også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det er det det handler om i denne melodien her fra Ralf Robertsson. Det var vi som sluta skolan 57.

Det var vi som sluta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det musikk som er mye eldre. Nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gamle Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei scenen fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Ridé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Ridé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Løvgren som hadde denne i Sverige opprinnelig. Nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Ridé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke, altså til samme tid, med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026, på grunn av litt logistikkproblemer, så måtte jeg utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Ridé. Her er Regniga natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.